zveri svoj geroj. Bad boy ili good boy, izberi svoj geroj.

0: Часата 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването по случая с неутрализирани от Държавната агенция национална сигурност заглушител, потискал честотите на GPS сигнала на територията на столицата и по-конкретно на летище Васил Левски. Оттам съобщиха, че полетите се изпълняват по график и дейността на летището не е засегната. Няма риск за електроснабдяването на страната заради спада в нивото на река Дунав, поради което превентивно беше намалена мощността на пети блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Великобритания предприе същата мярка за четирите дружества на компанията в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, след като социалните партньори не постигнаха съгласие по дискусиите по темата във финансовото министерство. Очаква се през 2027 година тя да бъде в диапазона между 620 и 672 евро. Прокуратурата повдигна обвинение на мъж от Карлово за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитени видове след отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. Съдът в Пловдив остави в ареста обвинение за убийството, извършено в сряда на мъж във ферма в град Съединение. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и в Ямбол, за изнудване на хора, принуждавани да плащат вноски по кредити, които не са теглили или получавали. Установяват се и щетите, причинени от разкрития от столичната полиция на реален склад за вейпове и течности за пушене. А при акция в заведение в Слънчев бряг бяха иззети марихуана, метамфетамин, екстази и капсули райски газ. Президентът на Франция Емануел Макрон, британският премьер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаящите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата. Тя ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 34-39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 5 минути след 6 сутринта, топла нощ изпращаме и топла сутрин посрещаме. Добро утро на 22 август.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Броени дни остават до началото на Аполония. Празниците на изкуствата в Созопол ще започнат следващата седмица на 27 август и ще продължат до 6 септември. Аполония се провежда от 1984 година и привлича стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в различните видове изкуства. Повече за програмата на тази годишното издание на Аполония ще ни разкаже сега Маргарита Димитрова. Тя е изпълнителен директор на едноименната фондация, а Българското национално радио е медиен партньор на празниците на изкуствата в Аполония.
3: 70 събития ни очакват тази година в Созопол. Много ли са, малко ли са, това ще каже публиката. За нас, мисля, че са много добре. Повече от 30 са само концертите. 10 филма, 10 театрални постановки. Разнообразието е голямо, имаме много интересни изложби. На откриването на 27 август започваме с нашите изложби, които тази година са 5 броя. Като най-силният акцент, разбира се, е върху гостуването на Казанлъшката галерия, която ще бъде при нас за първи път. Такава галерия с такава история и с такъв архив ще присъства в Созопол. И за наша радост, директора, който е един изумителен изкуствовед, ще извади от архива на Казанлъшката галерия неща, които почти никой не е виждал. И акцента тук е Иван Милев. И самата Ахинора на 2 септември ще бъде при нас и всеки, който има интерес към тази велика картина на Иван Милев, ще може да се наслади на нея само в този ден. Това е картина, която се пази основно в Казанлък. За нея той построи специална галерия, така че има много голям интерес и към всичко друго, което ще бъде представено от тази галерия. Иван Милев ще бъде в основната тема на представенето на тази галерия, защото освен представенията само с картините и с архива, ще има и лекции, посветени на Иван Милев, така че той ни обещава разходки из града Созопол, защото самият той, авторът, е живял в Созопол, рисувал е, даже едната изложба се казва «Чайките». Рисувал е много от Созопол, така че интереса мисля, че ще бъде много голям. Това е в 18 часа на 27-ми. Освен Казанлъшката галерия, трябва да спомена и дипломантите на Художествената академия, която също ще бъдат представени в Созопол. Ще имаме и изложба на сценичния плакат на триеналето, международното триенале. Така че много изложби и много други допълнителни, които нямам време сега да разказвам за тях. Но иначе в същия този ден, 27-ми, официалното ни откриване е с концерт на амфитеатъра в 20 часа и 30, когато ще видим Нина Николина със своя специален концерт, както тя го обяви така, Кръстопът на култури, с участието на ансамбъл Траки. Ансамбъл Тракия, това ще бъдат само танцьорите на

ансамбъла, а пък тя с една много голяма група музиканти ще ни зарадва с испански, турски, албански, македонски и всякакви други фолклорни песни. Естествено, преобладава българския фолклор. Но това разнообразие, мисля, че ще бъде много вдъхновяващо за всички, които ще бъдат на официалното откриване. И така, приключвайки първия ден, започва тази голяма разнообразна програма, в която, както споменах преди малко, имаме участие на 10 театрални събития. Може би странно звучи с това, че започваме с музикалния театър, но всъщност това е една постановка, която те направиха по книга, написана специално за Йохан Щраус, казва се «Мадам Йохан Щраус». И там в тази малка книжка се разказва за жените на Йохан Щраус. Много камерно представление, много хубаво, но мисля, че това дава един друг натюрел въобще на музикалния театър. Оттам следват постановки на някой объркал адреса, където автор и главна роля е поверена на Рашко Младенов. Надвист се представя с прекрасния си спектакъл «Уморените конеги убиват, нали?» на Здравко Митков. А между другото, само да спомена, че от няколко години вървим по една много интересна линия да представяме студенти. Преди малко казах за Художествената академия за дипломантите, а сега тук са включени в това представление всъщност дипломантите от Надвис. 35 човека млади актьори ще присъстват на сцената, което е много радостно, защото това е всъщност бъдещето в театъра на тези млади хора вече е поверено. Така че те вече са напуснали Надвис, но са разпределени общо взето във всички театри в държавата. Ефектът на Арт Вент на режисьорката Яна Титова е едно прекрасно представление. Имаме «Деца на света» с режисьор Димитър Маринов. Много трогателно и мило представление, което в момента като че ли е много-много модерно, защото става дума за пиеса, писана от Стефан Цанев преди много години. Той я преработва и сега тя звучи изключително актуално. Елис Корчева прави чудесна роля в това представление. «Деца на света» – това е този спектакъл. 199 е новата танцовална зала. Прекрасно отново представление на режисьора Ивайло Христов. Сатиричният театър се представя с постановката «Етърви» с режисьор Владимир Люцканов. Много весело, много смешно и в същото време много сериозно представление. Младежкият театър гостува с 90. «Домът на нашите мечти» на студио Казар и накрая приключваме с постановка на Малък градски театър зад канала Велик. Едно представление, за което в София трудно се намират билети. Надявам се, че и в Созопол ще бъде така. Общо взето това са ни театралните спектакли. Ето разграничавам това, че имаме и държавни театри, имаме и частни трупи, което мисля, че е добре. В смисъл всички се чувстват наравно при нас представени с своите, според нас, добри представления. Сега, винаги мога да кажа за това, че мога да взема всичко, което излиза и от Народния театър, и от някои други театри, но както знае публиката в Созопол, там нещата са малко ограничени, просто защото залата ни е малка, сцената ни е малка. Но това са условията в Созопол, затова винаги гледам така да има малко по-камерни представления, с изключение на това, за което казах преди малко, постановката на Надвис. Концертите заемат изключително място в нашата програма, нещо, което мисля, че е съвсем нормално. Много класически концерти с изключително добри музиканти, повечето от които живеят в чужбина, свират в чужбина. Всъщност, може би за класическата музика, като говоря, трябва да спомена нашата най-последна рожба, вече 3-годишна, концерт «Майсторите на Аполония», който обединява 13 музиканти, цигулари, виолисти, виолончелисти, контрабас. Състав, който вече мисля, че се налага прекрасно, защото по това, което забелязвам като продажба на билети, трябва да ви кажа, че всъщност това е най-продавания концерт, който имаме тази година. Интересът е голям. Тази година пък, освен всичките безкрайно талантливи хора, които идват от Сеул, както е единият от нашите солисти, от Германия, от Франция, от Австрия. Това са нашите концертмайстори, това са нашата гордост всъщност в това изкуство. Освен всички те събрани на едно место, имаме и двама солисти, които, представете си, имат и две празнични събития. Единият солист, който току-що навърши

0: 50 години. Светлин Русев ще бъде солист, а другият ни солист е Людмила Ангелов, любимец на българската и на световната публика, разбира се. Те и двамата имат поводи да бъдат заедно и за първи път буквално ще свират на нашата сцена в Созопол, а ще се представят с двойния концерт Менделсон за цигулка и пиано и отново с оркестъра ще работят заедно. Цялата вечер ще има едно прекрасно тяхно изпълнение. Като споменах това наше най-малко детенце, 3-годишно, искам да кажа, че повечето от тези музиканти всъщност участват и в камерните концерти. В Созопол това са и Румен Цветков, и Сашо Сомов, и тази година ще участва и Светлин Русев с камерен концерт, който за първи път ще бъде по-особен, защото той ще свири със своята дъщеря. Само двамата. Две цигулки на сцената. До сега не сме правили такова нещо, но мисля, че това е много мил жест да свириш с дъщеря си. Това е изключително вълнуващо и за нас беше голяма радост, когато той предложи този концерт, защото наистина не сме правили до сега такова събитие. Мисля, че ще бъде много интересно за публиката. Иначе концерти други имат и Живко Петров в джаз концертите, които започват в 11 часа. И имаме и друг един много силен концерт на Васил Петров и Ангел Заберски. И Антони Дончев с едни великолепни негови колеги от Австрия също ще гостуват при нас. Така че разнообразията от джаз, класика, както винаги се провеждат в археологическия музей.
1: Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Полония, чухме току-що за започващите след броени дни празници на изкуствата в Созопол. Откриването, както ви казах и в началото, на 27 август от 8:30 вечерта е с концерт на Нина Николина и танцьорите от ансамбъл Тракия и проекта им Кръстопът на култури. Калин Вельов също ще участва и вече слушаме Абсент на Нина Николина и Калин Вельов.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА-процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Мерков. Добро утро! Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Под почетния патронаж

0: на президента Йотова в странджанската местност Петрова Нива ще се проведе традиционния национален възпоменателен събор, посветен на 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. В Ловеч, с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал ще бъдат отбелязани 149 години от освобождението на града от османско иго. На брифинг на Националната агенция за приходите ще бъдат изнесени данни от проверки на агенцията, проведени в борси, тържища и пазари. В щата Вирджиния, американският президент Доналд Тръмп ще участва в среща на близкото до него движение МАГА да направи Америка отново велика. Руският президент Владимир Путин ще говори на конгрес на прокремълската партия Един на Русия в навечерието на парламентарните и местните избори в страната другия месец. Турската партия на бъдещето ще прекрати политическата си дейност на изведен конгрес в Анкара. Формацията беше основана през 2019 година от бившия премьер Ахмед Давутоглу. В Босна и Херцеговина започва ежегодно военно учение на мисията на Европейския съюз ЕУФОР, Алтея, наречено Бърз отговор. В Рио-де-Жанейро са насрочени предизборни митинги на двамата фаворити на предстоящите през октомври в Бразилия президентски избори – левия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и кандидата на дясна опозиция Флавио Болсонаро. В местността Карандила край Сливен ще се състои 33-тият национален събор на каракачаните. В 17 часа днес се открива първото издание на Балкански джаз фестивал, организиран от Народно читалище Пробуждане 2020 в село Смоличано и Младежкият център в Кюстендил. Хиляди хора вече са в Жеравна, където се провежда традиционния фестивал на народната носия. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 34-39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 6:30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Минава вече 7 без 20. Минутите за здраве продължава закуска на тревата сега. Темата са комарите. Не трябва да се страхуваме от всеки комар, но трябва да се пазим от ухапвания. Това казва професор Георги Попов, началник на клиниката по инфекциозни болести в Университетската болница София Мед, пред Майя Данчева.
0: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Професор Попов, каква е обстановката у нас и в съседните държави по отношение на случаите на западно-нилска треска?
3: Преди да отговоря конкретно на нашия въпрос, искам да вметна, че точно тази седмица отбелязваме Световния ден на комарно-преносимите болести. Това е така, защото на 20 август 1897 година британският лекар сър Роналд Рос открива, че маларията се предава чрез заразени комари от рода Анофелес, и той поставя основите на едно ново разбиране на векторно предаваните инфекциозни заболявания, естествено за което получава и нова награда. Да се върна сега към вашия въпрос. Към настоящия момент Европейският център по контрол на заболяванията отчита 429 случая на западно-нилска треска в 9 европейски държави. Най-много те са в Италия, 224, следват Гърция, 105, Испания, 42, Северна Македония, 30 и Румъния, 18. В този списък на докладвани държави България не фигурира, но пък това не означава, че риска за България е нулев и ние няма как да сме изолиран остров, при положение, че всички съседни държави съобщават за случаи на западно-нилска треска. Според мен има много субклинични, изтрити, недиагностицирани форми на заболяването, които не се отчитат от статистиката.
2: А и освен това, българите много пътуват точно в тези посоки, Гърция, Италия.
3: Да, това не прави риска на нашите сънародници, които пътуват в тези държави, изключително голям, защото случаите все пак не са чак толкова високи, а и с елементарни мерки за защита от комари заболяванията могат да се предотвратят.
2: Добре, комарите ни хапят непрекъснато, но кои ухапвания са риск от заразяване с комарно преносими заболявания, не само западно-нилска треска, а и малария?
3: Да, бих добавил и денге и чикунгуня, които се разпространяват на нашия континент. Вижте сега, по принцип комарите се заразяват, когато се хранят с инфектирани птици. Не човека е източник на заразата, човек е случайен приемник на тези комари, които биха го заразили. Така, и след птиците, всяко следващо кръвосмучене могат да предадат заболяването, включително на други животни и на човек, но не всеки комар е заразен и далеч не всяко ухапване води до инфекция. Затова няма как по вида на ухапването да кажем, това ухапване е опасно, а това не. Обикновено ухапването на заразен комар не изглежда по-различно от останалите ухапвания. Практическият ми съвет е прост. Колкото по-малко ухапвания имаме, толкова по-малки е рискът от придобиване на комарно-преносими заболявания, както

0: ги споменахме на този сезон, западно-нилска треска, денге, чикунгуня, а малария, която също настъпва от юг.
1: Аз предполагам, кажете ми дали съм права, че на туристическите места, където има струпване на много хора, риска е по-малък, отколкото ако се ходи на някакви по-необитаеми блатисти места.
0: Разбира се, риска в туристическите дестинации е включително малък, защото все пак добрите хотели или добрите места за отсядане и къмпинги правят условията да са приемливи по отношение на комарите, кърлежите и другите насекоми, които могат да пренесат заболявания. Те са повече в блатистите места, застояла вода, където има есия, когато има дъждове, локви, вода в водоеми, които дават възможност за развитие на комарите. Но истинските посещавани места в Гърция, в Италия, в Испания не са чак толкова опасни за западно-нилска треска.
1: Как се проявява патогена, ако ни охапал заразен комар? Има ли някаква симптоматика, различна от обичайния сърбеж?
0: Когато се развие заболяването западно-нилска треска, за радост при повечето хора заболяването протича безсимптомно. Тук дори има една статистика, която показва, че 80% от инфектираните с западно-нилска треска нямат никакви симптоми. И едва при 20% се развива такава симптоматика. И при симптоматичните пациенти имаме един инкубационен период от 3 до 14 дни, като обикновено началото е като на всяка вирусна инфекция, грипоподобно, с висока температура до 38 градуса, с главоболие, силно отпадна, с болки в мускулите, понякога може да има гадене, повръщане и това заболяване малко по-характерно, че има кожен обрив, но не този, който е от комарите, дори да са множествени, а специфичен кожен обрив, който е характерен за заболяването западно-нилска треска. И едва при много малък процент от случаите, да речем 1 на 150 инфектирани, може да се засегне и централната нервна система. От тук и другото наименование на заболяването, западно-нилски енцефалит. И тогава може да се проявява с силно главоболие, с висока температура над 39 градуса, болки, изхващане на врата, обърканост, нарушение в съзнанието. Понякога може да има гърчове, мускулна слабост или парализа. При такива случаи трябва незабавно да се консултира с лекар, специалист по инфекциозни болести или невролог, който да вземе оценка на заболяването.
1: Дадохте една статистика в началото, но тя е само за Европа. Хората посещават и много екзотични дестинации. Какви са опасностите там?
0: Да, както името на заболяването е западно-нилска, произлиза от долината на Нил в Египет, така че там също заболяването е доста разпространено. В страните от Близкия изток, за съжаление, сега нямаме възможност да пътуваме в тези региони. Западно-нилската треска също е разпространена, дори една от хипотезите за смъртта на Александър Македонски в похода му срещу персите е, че той е починал от западно-нилска треска, защото описвани са много гарвани, са падали по земята в времето, в което той е починал. Така че във всички екзотични държави би могло да се разпространи това заболяване.
1: Има ли рискови групи? Кого хапят комарите повече?
0: Има рискови групи. Най-голям риск от тежко протичане на това заболяване има при възрастните хора, особено при тези над 60 години. Също така и хората с отслабена имунна система, например при пациенти с онкологични, хематологични заболявания, след трансплантация или всяко заболяване, което води до имуносупресия. Но това пък съвсем не означава, че младите хора не могат да се разболеят или пък не могат да се разболеят тежко. Напротив, може, но вероятността за това е значително по-ниска. И затова човек от рисковите групи трябва да внимава все пак, когато пребивава в такъв район. И особено, когато се развие грипоподобна симптоматика сега в средата на лятото, задължително трябва да потърси медицинска помощ.
1: И накрая на нашия разговор, професор Попов, дайте ни съвети. Как да се пазим от комарите изобщо и какви мерки да вземем, какво да сложим в куфъра си, ако отиваме в някоя екзотична държава или в съседна държава?
0: Мерките са общо известни, но все пак да ги припомня на хората, които и в България, или които пък пътуват, или в райони на страната, където има много комари. Най-вече трябва да използваме доказани репеленти, които работят срещу комари и други насекоми. да носим дълги и светли дрехи, които да

0: се виждат комарите или пък да ги отблъскват. Да слагаме мрежи на прозорците и комарници, когато е възможно. Когато имаме много комари, пример под Дунава, може да използваме и комарник по време на сън. Да премахваме застоялата вода в градинките си, около къщите, около местата на пребиваване.
1: На балконите, цветята.
0: На застоялата вода, която обичат комарите. И при възможност да избягваме пребиваване на открито във времето на активност на комарите, което така най-грубо е от 18 до 22 часа.
2: Минути за здраве.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 август, събота. Тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители в страната. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Британският принц Хари и други видни обществени личности трябва да платят обезщетение по неуспешно дело за поверителност срещу издателя на Daily Mail. Русе е домакин на първото за България домакинство на финала на световния шампионат по водомоторен спорт. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS-сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над столицата самолети. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят

0: устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставяхме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
1: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще го снимам. Съдействали сме на органите.
0: Абсолютно няма нищо.
2: Предходните дни полиция идвала ли
0: не,
2: тук?
0: Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
1: Ние с колега сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
3: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
0: Не, няма такова нещо. И ние сме с телефони постоянно, с интернет.
1: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
0: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
4: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините, Николай Христов.
5: Президентът Елена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почет пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
6: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да обликат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
7: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
6: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоас. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините, Елена Балабанова.
5: Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С подробностите кореспондента ни в Бургас Даниел.

0: взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
1: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
0: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново, Илиян Янчев.
2: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци. За да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци днеска да живеят свободно.
0: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: В Ловеч, с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал ще бъдат отбелязани 149 години от освобождението на града, от османско иго и установяването на местно управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни. Руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинка Светозарова.
3: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
5: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините, Веселина Миланова.
3: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Крива Рог вчера отне живота на 16 души. Още информация в обобщението по темата на редактора Георги Петровски.
6: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожар в търговския център в Кривой Рог, при

0: Причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни, пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Късно с нощи, руските сили отново са направили опит да атакуват Кривой Рог, но противовъздушната отбрана е предотвратила попадение. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. Засилващото се използване на дронове срещу цивилни и хуманитарни работници се превръща в сериозна пречка за предоставянето на хуманитарна помощ в Украина, каза заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер след посещение в украинския град Херсон. Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще се председателстват среща на коалицията на желащите в понеделник 24 август, деня на независимостта на Украина. В нея ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. За новините, Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузския проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата, така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Регионалното правителство във Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастайон, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от молния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Валенсия, Хуан Карлос Валдерама, съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана със сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Принц Хари и още 6 други видни обществени личности, сред които и Елтън Джон, са изправени пред плащане на над 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail. Това стана след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за покриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
3: 7 ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има строго до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймън Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За първи път България е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500. Гонките ще се проведат днес и утре във водите на Дунав, а градът домакин Русе предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
4: Страната ни за първи път приема кръг от световния шампионат с лодки от клас F500, който е изключително атрактивен и изисква особено високо майсторство на управлението, тъй като скоростта във водата достига до

0: е 80 км в час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели, всичките носители на световни титли или претенденти за тях. Деветима са младите състезатели до 16 годишна възраст, които ще се състезават в клас GT15. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.
1: Очаква се много битки навсякъде. В GT15 в младежкия клас се надяваме всички на Петър Стоянов, който преди две седмици на световното стана трети. Сега няма много хубаво ще стане да има една европейска титла на роден терен, тук в Русия.
0: Това каза Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт и покани публиката на този атрактивен спектакъл на вода. Състезателният център на двата шампионата е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. От Русе, Асе Пенчева.
2: Ръка на спортните новини в бюлетина. Петър Ненов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Тимът на Черно море надигра Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Днес са срещите Лудогорец, Славия и Левски, Спартак, Варна. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи двубоя между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг. По програма матчът трябваше да се играе утре, но бе отложен по искане на червените. Шампионът Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство. В матч от първия кръг Арсенал спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още футболни резултати. Първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Волейболният ни национален отбор за жени започна с победа над Украйна участието си на европейското първенство. В Бърно, Чехия, нашите спечелиха с 3-0 гейма, а утре ще играят срещу Гърция. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конс с гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабоюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабоюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7-6 и 7-5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлър Фриц с 7-6, 4-6 и 6-3. При жените чехкинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3-6, 6-4, 7-6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6-2 и отново 6-2.
2: За времето, Мартин Славчев, здравейте.
4: Здравейте. Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа слаб и източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващи автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час –

0: Божествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишни на Очипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красмира Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: What's up, girl? Mariana. Lexus.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се повече информация по разследването с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, за което до момента е известно, че е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите самолети. Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Чипчинската епопея. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци върху северната фасада на монумента.
2: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. За новините Елена Балабанова.
1: Традиционният национален тракийски събор поклонения ще се проведе в местността Петрованива край Малко Търново по повод 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Илена Йотова. В 20:30 пред мемориала в историческата местност ще започне възпоменателната церемония. Държавният глава ще приема строя на представителните роти на националната гвардейска част и ще произнесе слово, след което ще бъде отдадена почит пред загиналите във въстанието. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
1: Минимално понижение с 1 см е регистрирано в нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При постовете при Силистри и Ново село понижението е с 2 до 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин не е отседнал с помощта на друг кораб. В сила остават всички ограничения за плавателен

0: водните съдове за целия участък на реката, хидроложката обстановка остава усложнена. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украина тази нощ, след като атака с дронове в Крива Рог вчера отне живота на 16 души. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. За новините Георги Петровски.
0: Съединените щати наложиха 50% мита върху определени групи канадски стоки, след като Вашингтон и Отава не успяха да постигнат търговско споразумение след няколко дни интензивни преговори. Канадският премиер Марк Карни заяви, че е преустановил търговските преговори и Канада ще отговори в стил долар за долар на новите американски мита, които засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на досегашното облагане върху стоманата, дървесината и автомобилите. Мерките идват на фона на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и премиера Карни и вероятно ще затруднят по-широките преговори за подновяване на договора за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада. В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Два мача от шестия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи в първия двубой от кръга Черно море надигра Дунав с 3-1. Във втора футболна лига предстои мача от петия кръг между рилски спортисти Монтана. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още резултати първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи

0: как Ейдън Спенсър в този на висилка на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Снощи Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни. Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Съперничка на Енчева е представителката на домакините Луна Вуйович. Тази вечер е и първият полуфинал при мъжете на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати между Флавио Куболи и Артур Фис. При жените за място на финала ще играят Джесика Пегула и Ига Швьонтек. Днес е спринтовото състезание, както и квалификацията за място преди старта от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. 81-то издание на колездачната обиколка на Испания започва днес и ще продължи до 13 септември. Състезанието стартира от Монако и включва 21 етапа с обща дължина 3275 км.
1: Христо Христов представя прогнозите за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Севлиево до 26 в Монтана. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниска от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над източна България ще има ниска облачност или намалена видимост, която до обяд ще намалее и разсее, а в следобедните часове над западна България ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна Чипчинската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. От граничната полиция съобщиха, че трафикът тази сутрин е интензивен на пунктовете с Сърбия Калотина и с Турция Капитан Андреево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Хайде, посполанковци! 9 часа отдавна мине. Ставайте да се раздвижите, направете си кафе, нещо за закуска. Зарадвайте другите у дома, ако няма с какво друго, поне с целувка. А сега, вместо да проспивате времето си, се хванете в ръце, направете нещо и за това тяло, за тази фигура. Аз да ти кажа, миличко, открих едни трикове,
1: така ли,
0: които се е така за мързеливи хора като мен. Първото трикче е да стоиш на един крак, докато си миеш зъбите. Това укрепва всички мускули.
1: На кой крак?
0: На левия или на десния.

0: независимо, няма значение. Другото нещо, което може да направиш, е да се разхождаш, докато говориш по телефона. Ти много говориш по телефона. Това изгаря много калории. Чакай, че чувам някакви шумове и се разсейвам.
1: Това защото говоря по другия телефон.
0: Да, да. Другото нещо, което можеш да направиш, е докато чакаш кафенцето да стане, е така да свиваш и да си отпускаш мускулите на краката, на задните части или на корема. Това ще ти даде тонус и енергия. Докато слушаш радио, може да си гладиш дрехите и така ще изгориш 676 килоджаула за един час.
1: Да, трябва да си купя тия.
0: Да, нямаш.
1: И може би трябва да ми купя тия.
0: Ми с какво гладиш?
1: Ми не глади, бе, миличка.
0: Ти така си.
1: Тези 600 калории си ги носи в мен. Не ги пускам.
0: Да, всички знаем колко ни е мързеливо в събота, няма какво да се лъжем, но все пак, ако решите да се поразмърдате, можете да го направите ето така от място.
1: Да. Само да ви кажа и на теб, миличка, относно това свиване и отпускане на задните части, да ти кажа, че това трябва вкъщи на семе да се прави или не, когато
0: защо?
1: Никой не ви гледа.
0: Ето аз в момента го правя, ти виждаш ли нещо?
1: Да, сега не те виждам, защото си седнала. Обаче си спомням някога един колега новинар така седи, просто ми е отпред пред погледа, нали, и го гледам как си свива и отпуска задните части.
0: Еми така е, като се смешно. Заглеждаш така, от задните части на мъже.
1: Не, то така се случи просто. Миличка, не се така
0: не се заглеждаш, добре.
1: Да. Не, заглеждам се, всички се заглеждат около 20 минути на ден по едно проучване жените гледат чужди мъже. Но за това малко по-късно ще стане въпрос. Ами, няма много да разтягаме лукуми. Аз тук имах едни упражнения, но хайде днес
0: ще
1: се доверим да, на твоите.
0: Много ще претоварим слушателите с тези упражнения.
1: Другия път гирички си пригответе. Между другото, ето виждаш ли как леко минахте днеска, защото нямаме личен треньора, но
0: така
1: по-добре
0: е.
1: Мързеливи,
0: трябва да има баланс.
1: Никакви.

0: пригответе. Между другото, ето виждаш ли как леко минахте днеска, защото нямаме личен треньор, но по-добре мързеливи,
1: трябва да има баланс. Една събота голямо натоварване, следващата по-лежерно.
0: Да, другата се пригответе за голямото натоварване с 3-килограмови герички.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Пица на парче.
1: Пица на парче. Пица на парче. Майките знаят най-добре какво е нужно на децата им. Едно от полезните неща е закуската. В това отношение ние с Миличката винаги сме били много послушни деца, даже по няколко пъти на ден. Ако обвържим послушанието с закуската, то време е сега за полезни неща, като закуска.
2: Да, разманихме топчовците, Миличката раздаде тук круши, ябълки, праскови, пъпеш.
1: На кой каквото му се падна.
2: Да, обаче на мен ми се яде кюфте.
1: Миличката, но нищо. Не мога да се
2: съгоди на теб. Вие си изяжте всички плодове, всички зеленчуци, за да порастете още повече, но за всеки случай добавете 2-3 хамбургера и непременно торта, шоколадова или сладолед, шоколадов. Или каквото и да е шоколадово. А ти ми раздаваш тези топчо.

0: Ими тези ябълки веднага можеш да ги потопиш в шоколад и стават шоколадови ябълки. Е, къде го шоколад? Сега е шоколад ли да носи?
1: Разчитах на теб да направиш една шоколадова ябълчица и да ми я донесеш.
0: Добре, дай си ми и тия ябълки.
1: Рано е, не сте се наспали още, но пък това не значи, че не трябва да закусите. Казано е, който не работи, не трябва да яде, а никъде не е казано, който не се е наспал, не трябва да яде, така че макар още да ви е сънено, но изведнъж усещането от меките завивчици се заменя с нещо още по-приятно. Аромата на праскова или на праслук и на прясно изпечена пица. И доброто утро на двете водещи Нора и Гери, които ви усмихват от ефира на Радио Видин и Радио Кърджали. Ето, като няма нищо друго за ядене, усмивки ще раздавам.
0: Да, даже така за разкош си се усмихваме и нас си. Между другото, моето предложение е в закуската да присъства много какахуатъл или ксокотулатъл. Това в превод от ацтекски е шоколад. Чували ли сте за голямата закуска? Това е програма за отслабване, с която, похапвайки шоколад, може да се здобиете с перфектна фигура. Точно така. Никакво гладуване, никакви мъчителни диети, миричка. Просто 30 грама шоколадна закуска.
1: Колко е 30 грама шоколад? Колко блок?
0: Един шоколад обикновено е 100 грама или 90 грама. Значи една линия. Трета. Не, повече от една линия. Ага. Около 3-4 линии, според мен.
1: 6 квадратчета, мисля, че са.
0: Ай сега сметни. Три линики по 6 квадратчета. Колко правят квадратчета?
1: 180.
0: Три линии. Миличка, три линики по 6, по 6 квадратчета. В една линика, да кажем, има 6 квадратчета. 3 по 6, 18. Къде са тия 160? Много това няма да доведе до добър резултат, толкова много шоколад.
1: Ама ти предложи тези
0: 30 грама. Говорим за 30 грама. Така. Иначе, плюс това, което сте си планували за закуска. Специалистите твърдят, че тази диета притъпява чувството на глад по-късно през деня. Освен това ще притъпи желанието за приемане на въглехидрати. Имайте предвид, че с тази програма не може да очаквате светкавичен резултат, но за сметка на това наистина действа. Аз това обещавам да го проверя, между другото. Успяхме да ви събудим с усмивка. Сега не му мислете много, бегом към кухнята, въдете бурканчето с течния шоколад. Ще ви е необходима мека филийка, бял хляб. Намажете я първо с масълце, а после с течен шоколад. След това отхъпете и се насладете.

0: Радио Видин.
1: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
0: да лудувате или да танцувате.
1: То е спасение от скуката.
0: Приятел в самотата.
1: Слънце след дъжд.
0: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: пица на парче. За сладките и за киселите.
1: За ситите и за гладните.
0: За слабичките и за тези, които си тежат на мястото.
1: За ранобудните
2: и за поспаливите.
0: За припряните и за спокойните.
1: За любителите и за професионалистите.
0: За сърдитите и за усмихнатите.
1: Пица на парче.
0: Отново в ефира от септември.
3: Vamos! Todos a cantar!

0: деца за умници.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поверя с вас?
3: Да.
1: Знаете ли, че...
3: Много
1: съм адекватно, уморена съм много.
4: Ние сме по-сравишни.
5: Ние просто не живеем тук.
0: Пица за умници.
6: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем.
8: Това е много сложно.
0: Пица за умници.
9: Не ти скукори да е вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесляте.
10: Аз съм възрастна жена,
11: и не съм от тук.
0: Пица за умници.
8: Това е много сложно.
12: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме. Като се вгледаме в сложните неща и някак си забелязваме, че всъщност те не са толкова сложни, ами даже направо са си един комплекс от прости неща. Така че сега да се поинтересуваме и всъщност по-скоро да разберем над какво са се трудили учените, кое е сложно нещо са така упростили до степен, която да стане ясна и на нас. Според тях една година от живота на мъжа минава в зяпане на чужди жени. Това са констатирани американски учени след едно тяхно проучване, според което средностатистическия мъж отделя по около 43 минути дневно в съзерцаването на 10 различни жени. В по-дългосрочен план това прави 259 часа, почти 11 дни всяка година, или общо 11 месеца и 11 дни във възрастта между 18 и 50 години, а иначе година в така по-дългосрочен житейски план.
13: Изследователите обаче са установили, че не само мъжете обичат да се заглеждат по противоположния пол, дамите също не изостават, но отделят за тази цел значително по-малко време, около 20 минути дневно,
2: да.
13: А погледът им се спира само на около 6 мъже.
2: И то така за 20 минути 6?
13: Да, а за 40 минути 12.
2: 10.
13: Жените се възхищават отдалеч на мъжете общо 6 месеца във възрастта между 18 и 50 години. Изследването е посочило, че супермаркетите са най-подходящото място за влюбени погледи, следвани от кръчмите и нощните клубове. За жените това са кръчмите и баровете.
2: А, така.
13: А не супермаркет.
2: И пос...

0: ходи, обяснявай как не обичаш да пазаруваш. А, всичко е един голям театър. Макар голямата част от представителите и на двата пола да се чувстват полъскани, ако някой ги изглежда, се оказва, че това се харесва повече на мъжете и 19% от тях казват, че така се чувстват по-щастливи. При жените този процент е само 9. Вместо това 16% от тях, от жените, се чувстват неудобно, а 20% направо се чувстват засрамени. На въпрос какво забелязват първо, 40% от жените посочват очите, същия процент от мъжете забелязват фигурата.
1: В около 35% от случаите заглеждането може да доведе до започването на връзка, поне така сочи опитът на анкетираните. Визуалният контакт има и по-неприятна страна. Почти 1/3 от тях признава, че той е довело до скандал с половинката им. В 10% от случаите се стигнало дори до раздял. Ето така, като се заглеждате по чуждо и се стига до раздяла.
0: Така, сега отскачаме до Кърджали, защото колегата Иляна Типова от Радио Кърджали попита гражданите на Кърджали дали са съгласни, че една година от живота на мъжа минава в зяпане на чужди жени. Да чуем сега какво и отговориха хората, ще чуем също и нашия колега Краси Каменов Тоти с неговите първосигнални коментари.
2: Абсолютно. Напълно.
3: Една година много или малко е?
2: Може би за някои мъже е и малко.
4: Малко е, разбира се. Малко е. Но ние не зяпаме, а ги оглеждаме като ценители.
3: Случвало ли ви се да ви заглеждат и как се чувствате от това?
2: Приятно е.
3: Приятно е? Комплимент?
2: Да.
3: Половинката дразни ли се от това?
2: Мисля, че не. Мисля, че на него му е приятно.
4: Ми да. И на мен ми е приятно, като заглеждат жена ми. Но да не пипат. Не.
5: Една година ли само?
3: И аз това щях да ви питам, много или малко е?
5: Малко е.
3: При вас случва ли ви се да ви заглеждат и как се чувствате от това?
5: Ами откъде да знам?
3: Приятно ли ви става или се дразните?
5: Ами според настроението зависи от ситуацията.
4: Да не заглеждаш лоша жена, че ще ти се стъжни положението. Изкача. Да.
3: Случва ли ви се половинката да ви да е до вас и да ви заглежда чужди мъже? Как се чувствате от това?
5: Случвало се. Всичко е според настроение и ситуация. Различно.
3: Той дразни ли се?
5: Чуд къде да знам, питайте го.
4: Ми не се дразни човека, смее ли да се дразни? Ми ако го хапе, жена му да е раздразената. Вас хапало ли ви е жена? Ай, много боли, да знаете.
3: Според вас една година зяпане по чужи жени в живота на един мъж много или малко е?
6: Малко, аз мисля повече.
3: Вие заглеждате ли се по чужи жени?
6: Ну, да.
3: А случва ли ви се половинката да е до вас, като се заглеждате?
6: Тя зяпа как мен.
4: Чакай малко, стой сега. Жена ти зяпа по жени. Аз на моята скъпа съм ми обяснил, че съм ценител на красивото и затова се заглеждам по красиви жени. Човек, естет, това съм аз. Може ли да видиш нещо хубаво и да не го оцениш? Ми да?
7: Съгласна съм абсолютно. Всеки втори мъж се обръща с хубава жена.
3: А една година малко или много е според вас?
7: А малко.
4: Ей, аз казах, че е малко. А и защо да се обръща? Аз направо си тръгвам след нея, сменям рязко посоката и след нея намирам си работа в друга посока. Да, така веднъж пропуснах и работното си място, но се върнах, да.
3: На вас случва ли ви се да се заглеждате и как се чувствате от това?
7: Разбира се. Разбира се, че се е случвало и как се чувствам. Приятно ли?
4: Ми да, приятно е. На нас ни е приятно, взаимно сме си приятни, ми да.
3: А половинката да е до вас, случвало ли ви се, докато се заглеждате?
7: Да.
3: И той чувства ли се горд?
7: Да, гордее се, да, не е ревнив.
8: Малко е.
3: Малко е? Вие колко горе-долу според вас?
8: 2 години.
3: 2 години?
8: За 60 години 2.
4: Да бе, 2 години. Половината от живота ни минава заглеждане по жени, ей, това е верния отговор. Аз от малък се по жени се заглеждам, да. Сега гледам мъже, смисъл, гледам световното, да. Но и там на трибуните има добри жени.
3: А вие заглеждате ли се често?
8: Много често. Работата ми е такава.
4: Работата ти е да заглеждаш жени? Искам и аз такава работа. Но това е много хубава работа.
3: А случвало ли ви се половинката да е до вас, когато се заглеждате?
8: Случвало се, без да вижда през очилата.
3: Значи най-добре с очила.
8: Да, най-добре с очила, тихо мълком. Като в оня виц, дето викал оня, може да съм на диета, но мога да разгадам менюто.
4: Да, ама друго е да си го опиташ, а не само четеш менюто. Само с гледане няма да се наядем. Да.
9: Зависи от мъжа.
3: Случвало ли ви се да ви заглеждат?
9: О, определено навсякъде.
4: Навсякъде те оглеждат? Браво. Що няма снимки, И дайте снимки.
3: И какво е усещането?
9: Не е доста приятно, особено ако си имаш приятел.
3: А не ли това причина, че изглеждате блестящо, например?
9: Да, може да се каже.
3: А приятелят ви

0: Случвало ли ви се да ви прави проблема за това, че се заглеждат по вас?
1: Ами, зависи ако повече се загледат.
2: За предаването Пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Илияна Типова.
3: Илианке, Илианке, друг път дай снимки на тези слънчеви кърджалийки, че и аз да ги загледам, де. Отивам сега на едно хубаво място на брега на Дунав и с хладна биричка ще се заглеждам колкото си искам. Пък и на море трябва да ходя. Мъжка Орисия, какво заглеждане ще падне там? Аз се сещам един такъв анекдот. Един казал на приятелката си: скъпа, бих открил между милиони с завързани очи. Гати, обарването ще падне. Айде, чао! И до заглеждане. Довиждане, да кажа. Айде!
4: Горкия Тоти.
2: Да,
4: мъжка Орисия.
2: Има да на море, заглежда. Има да се заглежда, има да
4: казва на здраве.
2: Миличка, сега знаеш ли какво ще те питам?
4: Какво?
2: Не знаеш ли?
4: Не.
2: Добре, зяпаш ли или се заглеждаш?
4: Почувствай, нито мъже. Зяпам, нито ги заглеждам изобщо. Не,
2: Миличка.
4: Само през тъмнючила.
2: Ти си съвсем честна, нали?
4: Ами не съм като теб така да се заглеждам задните части на колегите. Кой тренира, кой какво прави.
2: Само да спомена, че това, понеже сега тук да не се чудят колегите, кой колега съм гледала, това беше много... С други колеги съм работила тогава, на друго място.
4: Аз се сещам за кой колега става въпрос.
2: Значи и ти си го гледала.
4: Не.
2: Дай
4: просто предположение. Ще ти кажа след малко да се тествам.
2: Така, иначе зяпат ли те? Теб сега, ако ми кажеш и теб те зяпат и не те заглеждат.
4: Не,
2: нали?
4: Не. Как да ти кажа, не обичам
2: Миличка,
4: много.
2: Ти много лъжиш.
4: Знаеш, аз съм притеснителна.
2: И той излиза лъжа,
4: не, така. Аз съм много притеснителен човек и понякога всъщност усещам, като ме заглеждат и изведнъж ми става горещо, започвам да се спъвам, понякога и падам, но пък и ставам след това.
2: Миличка, така приятно е
4: да те заглеждат.
2: Не, да си така откровенно. Откровенно да лъжиш така.
4: Не лъжа, наистина е така. Ти обичаш ли?
2: Какво да обичам?
4: И да се заглеждаш, и да те заглеждаш.
2: Ами, както разбрахме, заглеждам се. Защото и аз съм като средностатистическите жени. Да, заглеждат ме, обаче, когато съм сама, съм от тези 20%, които се засрамват от заглеждането. Но когато съм с приятелка, някакси ми е много приятно и се чувствам удобно. Но когато съм сама, ми е много засрамващо. Чак да падам, да пълзя.
4: Чак не съм казала, че пълзя, но ми се е случило и да се спомням и да падам от някои погледи. Така е, хората знаят как да заглеждат.
2: Ето, Миличка, току-що изхабих 30 калории. Благодарение на теб.
4: За твоята фигура.

0: vás želanieto, od nás ostanalo to. Творим вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видин. Ако обичаш някого, пусни му го.
1: ¿Qué onda?
2: Oye, no, no hay nada aquí. Where's the party?
1: Man, there's this caliente mamacita chiquita got her eyes all over me.

0: kitten, kitten, na Genie. Минути след 10. Продължаваме с 10 безценни съвета за жени, казани така по-женски. Колкото и да е дълъг и забавен купонът, на който присъствате, направете всичко възможно да се събудите в собствената си спалня, а не в нечия друга.
1: А ако се колебаете между бисквитка и ябълка, изберете чаша вода.
0: Сега пък чаша вода.
1: Това са безценни съвети. Слушай си, записвай, не дай да противоречиш.
0: Ако вече е полунощ, а ти трябва да си измиеш косата, да си епилираш краката, да си направиш маникюр, задължително избери съня

0: защото на никой няма да му е приятно да гледа уморената ти физиономия и да се наслади на гадното ти настроение, така че винаги избирай съня.
1: Да. Иначе, със сигурност, ще се зарадват на космати крака.
0: Мръсна коса. Не е точно времето след полунощ да правиш тези неща.
1: Така е. Никой не харесва
0: смачкани
1: физиономии. Да обиш косматите крака с и друго нещо. Тях можеш някак си е така да ги пропуснеш. Може би да ги скриеш. Да. Така, друг безценен съвет е да пътешествате, скъпи дами, използвайте всяка възможност за пътуване. Новите впечатления са единствения начин да натрупате опит, без да устареете. Както се казва, за пътешествия винаги готови.
0: А преди да дадеш оценка на дадена ситуация, задай си въпроса, абе това моя работа ли е всъщност? После си затвори устата и върви да работиш.
1: Да си хабите времето и емоциите с неадекватен човек има смисъл само ако вие сте лекар, а той е пациент, който ви плаща.
0: Между бурната любовна афера и възможността да изкараш пари, винаги избирай първото.
1: В спора не се ражда истината, ражда се главоболие. Казаното на време добре, както кажеш, ще ви спести, мили дами, много нерви и време.
0: Няколко дни на саме могат да ти се отразят по-добре от спа-център. С това не съм много съгласна.
1: Аз съм, а пък абсолютно съгласна. Мамичка, не ми каза, записвай си.
0: Записала съм ги, но не ми харесват тези съвети.
1: Не ти харесват тези съвети. Ти пък като че ли на спа-център всеки ден ходиш.
0: Ами точно, защото не ходиш на спа-център всеки ден. Затова ходенето се отразява изключително добре. Пък всеки ден можеш да останеш насаме със себе си.
1: Друго си е да станеш малко насаме със себе си.
0: Добре, няколко дни.
1: Да, няколко дни. Кога за последен път ти всеки ден и в почивките идваш на работа? Така че,
0: кога
1: за последен ден?
0: Аз тук идвам да остана насаме със себе си.
1: Вкъщи пред приятелите викаше много сложна работата. И още една женска хитринка, още един безценен съвет за жени, който го чувате като последен в нашата редичка с безценните съвети, но той със сигурност не е на последно място по значение. Нито един мъж не струва толкова, че да се мъчите с неудобни обувки. Затова, напоследък, повечето жени ходят с кецове.
0: Или по чапанки.
2: Пица на парче.

не плачи, аморе мио. Ти забрави, аморе мио. То беше сън, аморе мио. Последен ден, аморе мио.

0: Notazinošt Vormio, Double the Step Vormio, Poslednjo nošt Vormio. Ти не плачи, амор мио, ти забрави, амор мио, то беше сън, амор мио. Последен ден, амор мио, последна нощ, амор мио, безсънна нощ, амор мио. И някой ден, амор мио, ще дойда пак, амор мио, повярвай ми, амор мио.
1: Пица на парче. За сладките и за киселите.
2: За ситите и за гладните.
1: За слабичките и за тези, които си тежат на мястото.
2: За ранобудните
1: и за поспаливите. За припряните и за спокойните.
2: За любителите и за професионалистите.
1: За сърдитите и за усмихнатите.
2: Пица на парче.
1: Отново в ефира от 17.

0: Караме. В Фейсбук циркулират едни от най-популярните женски реплики, докато мъжете гледат матч. Мъжете много се нервят по време на матч да се задават глупави въпроси или изобщо да се
1: намесват жените по време на матч
0: с някакви такива фрази от рода на кои са нашите, или дай само за секунда да погледна какво дават по другия канал. А Франция играе ли? Мило, кога ще ме заведеш във Франция? Представете ли си, гледате си матч, вълнувате се, всеки момент сте готов да скочите с гол, нали, вкаран от вашия отбор, и изведнъж жена ви задава: ей така, той е с факт, че той играе най-слабо. Топката минава до него, а той изобщо не я рита.
1: Или пък, примерно, каза: той е защо свири? Съдя ли е? А за какво ще ги съди? А ще вкара ли някой в затвора? Или пък: абе, той с костюма за какво им крещи? Ядосва ги! Мила, а какво е засада?
0: Ето, аз, миличка, така и не попитах какво е засада и сега си седи в наведение. А също така, жените много често се сглеждат, нали, знаете, 20 минути дневно гледат по 6 мъже, но когато гледат матч, не могат да не може да не им направи впечатление, например, ако Кристиано Роналдо е там.
1: Или този твой човек, как беше?
0: Кавани. Да.
1: И ти какво питаш мъжа ти? Това Кавани ли е?
0: Милишка, мъжа ми не гледа мъж.
1: Така, продължаваме с още дразнещи мъжете женски реплики по време на футболни срещи. Мила, защо не ми обръщаш внимание? Не ме ли обичаш вече? Или пък, примерно: абе, той е на вратата, защо е с ръкавици в тая жега, бе? А къде играят? В Русия ли? О, дядо ми знаеше руски.
0: Или: защо гледаш това първенство, като не играят нашите? Ами, така е.
2: Пица на парче.

Поканиме в твоя храм. Само звънкаш и съм там. По-добре е да се пазиш. Внимавай да не си изпапиш.

0: Сега да видим какво ще излезе от турбата с хитринките. Ами нещо, което разбира се е особено полезно. Става въпрос за това, че студения душ има една полза, за която със сигурност не знаете. Сигурна съм, че знаете, че студения душ е полезен, обаче не знаете, че той може да ви помогне да отслабнете. Много хора мечтаят да отслабнат, без да се налага да спазват някакви диети или пък да ходят често на фитнес. Аз лично познавам две такива, със сигурност. А има
1: Нора
0: и други.
1: Гери ли?
0: Да.
1: Ами да.
0: Така, има...
1: Ами не сме само ние, ти да. Знаеш колко много жени мечтаят да ядат, да отслабнат. Да. Без диета.
0: Да, даже
1: и без
0: има такива, които си поръчват нали, дрехи 1-2 номера по-малки, защото зимата ще отслабна.
1: Аз познавам поне две такива.
0: Да. Така. И после гардеробите се пукат по шевовете от неща, които все не можем да облечем, защото не стигаме до
1: не,
0: този
1: да,
0: размер.
1: Пък можеш да ги подариш на... Да. Някоя друга приятелка.
0: То не останаха?
1: То не останаха такива слабички.
0: Всичките с тая карантина сега. Но така ли, че дай сега сериозно по същество. Ползите от студения душ за здравето не само една или две. Но той намалява стреса, подсилва имунната система, подобрява настроението, дава енергия, помага при безсъние, прави кожата по-сияйна. Най-важното в случая е, че студения душ може да помогне да отслабнете. А за да разберете как точно студения душ ще повлияе положително на вашето тегло, трябва да насочите вниманието си към кафявата и бялата мазнини. Имаме такива
1: милички. Къде е тази кафява мазнина?
0: Бялата мазнина преобладава в организма и тя е лоша. Съхранява калории и е отговорна за натрупването на по-голям обем в отделни части от тялото. Обаче, кафявата мазнина...
1: Кафявата мазнина от своя страна има различна функция. Тя затопля тялото, като същевременно регулира неговата вътрешна температура. Докато бялата мазнина събира излишната енергия в телата ни, кафявата спомага изразходването на тази енергия. Студения душ стимулира кафявите мазнини, като по този начин се изгарят повече калории и се забързва метаболизмът. Сега аз не съм виждала кафява мазнина.
0: Ами не си виждала, обаче сега се замислям, че на нас много ни липсва кафявата мазнина, защото, както разбра, кафявата държи топлината. А ние като ходихме

0: Ски. Тази зима умряхме от студ.
1: Точно защото имаме минус 20 градуса.
0: Ами имаме много бяла и затова беше студено. Ето сега си обяснявам защо така ни беше студено.
1: Да. Сега, по същество, първите пъти студеният душ е истински шок за организма, така че трябва да бъдете много внимателни с този метод за отслабване. Има два варианта, с чиято помощ може да въведете студения душ в ежедневието си. Първият е да започнете постепенно да прилагате студения душ, като с времето просто намалявате температурата на водата, с която се къпете. По този начин преходът ще бъде най-безболезнен и най-приемлив за вас.
0: Втория вариант е да се къпете както обикновено, но да завършите душа си, хоп, спирате топлата вода и да почва да тече студена вода в продължение на поне 30 секунди и поетапно просто увеличавайте времето, в което се къпете с студена вода. Аз лично ви съветвам към този втория вариант да се насочите, защото смятам, че това помага и за настроението. Както ви облива топла и приятна вода и за нещо.
1: При мен много често се случва това, когато някой пусне в кухнята кранчето и потече от там вода.
0: Спомням си един път пак, когато бяхме на ски, когато ти потече студена вода и ти започна да пищиш и всички се чудеха какво става. Така че предполагам, че докато се къпеш у вас пак така.
1: Да, точно така правя.
2: Пица на парче.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Точно 12. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с обзор на водещите новини до този час. Най-напред акцентите. От МВР обявиха подробности за разследването по случая с GPS заглушителя, открит в софийския квартал Драгалевци. Безопасността на полетите на летище София не е била застрашена от заглушаването, уверява министърът на транспорта. Русия удари Киев с балистични ракети, а Украина атакува Москва с дронове. Съединените щати и Канада си налагат взаимни 50% мита върху част от вноса. И още в бюлетина започва официалното честване за годишнината от Чипченската епопея. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжие и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обясни, че е имало влияние върху GPS сигналите. Това обаче не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми, не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините

0: Даяна Маринова.
1: А сега към връх Шипка, където пред паметника на свободата започва официалната церемония за 149 годишнината от шипченската епопея. В честването се включва и президентът Илияна Йотова. На пряката линия от мястото е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден!
2: Комбинацията е участието на президента на Йотова, който в този час приема почетния строй сред официалните лица и министъра на отбраната Димитър Стоянов, Загорския митрополит Киприян, пък ще отслужи за покойна литургия в памет на загиналите за свободата на България. Стотици са се събрали днес пред паметника на връх Свети Никола, за да отдадат своята почест към сирота за свободата на България. Една от най-очакваните събития от програмата днес е възстановката на боевете, в която близо 400 членове на Национално дружество Традиция ще предсъздадат епичните събития, белязали шипченската епопея от август 1877 година. От Шипка, Лико Иванов.
1: А по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива предстои традиционният национален възпоменателен събор по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват в местността Петрова Нива. Съборът поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С още предварителна информация, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
4: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
3: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново, Илиян Янчев.
5: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци. За да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци днеска да живеят свободно.
3: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува и Киев с балистични ракети. Съобщава се за нови жертви. Подробности в обобщението на редактора Георги Петровски.
6: Пожар беше причинен от руска ракетна атака в район Дърницки на Киев. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а 4 души са пострадали. След удар с дрона изгорял търговски център в Херсон. Потушен е пожарът в търговския комплекс в Кривой Рог, избухнал след руска атака в петък. Пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние, 9 души са в неизвестност. Одеска област е била подложена на обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Кипер. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската

0: Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, отколкото когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украйна да се подготви за нея, написа Вадефул. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, за да предотвратят ново данъчно облагане помежду си. Още по темата от редактора Георги Марков.
2: Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с

0: повишаването на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително малък дел от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters.
1: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на ексклавите Селта и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 сантиметър при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 сантиметра. Показват обявените тази сутрин нови данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за много високи температури са обявени днес за цялата страна. За 4 области в Северна България, това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област, предупреждението е с оранжев код. За всички останали области предупреждението е с жълт код. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, смятат от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките над 200 страници само последните 8 са отделени на сектор туризъм. Още по тази тема от репортера Мила Младенова.
3: От правителството

0: Обещаната управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
1: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
0: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
1: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
0: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
1: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
0: От Обединение бъдеще за туризма посочат, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Черно море надигра Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Тази вечер предстоят още две срещи от кръга. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метри и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от серията Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на 6 и 7 на 5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлор Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Ки с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
2: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево, а температурите са от 26 градуса в Бургас до 33 градуса в Сандански и Севлиево. В София в момента е 30 градуса. Относителната влажност на въздуха е доста ниска, 39%. Атмосферното налягане е 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има кратко

0: райни и валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България, северозападен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Местра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, надгличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. По случая с заглушителя на GPS системи, за който с нощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево. Иззети са оръжия и техника, има и отведени за разпит хора. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува с балистични ракети Киев. Въздушни удари бяха нанесени и на други места в Украина. Съобщава се и за нови жертви. Пред паметника на свободата на връх Шипка започна официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. Тази вечер в местността Петрова Нива в Странджа предстои и честване по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури от 34 до 39 градуса. По Черноморието 26-29. Над Западна България ще се заоблачава и на отделни места ще превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
9: Пясъците на времето. Вечните хитове всеки четвъртък
10: след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Възстановено е движението по пътя Кърджали-Маказа край Загорско. Над 5300 автомобила са преминали за денонощие през Капитан Андреево на вход от Турция. Очаква се натоварният трафик да продължи през първите дни на септември. Жителите на крумовградското село Токачка ще избират нов кмет на 18 октомври. Следват подробностите. Катастрофа затрудни движението по пътя Кърджали-Маказа в района на село Загорско. Лек автомобил е излязъл от пътното платно. На място са били изпратени екипи на полицията, спешна помощ и пожарната. По информация на агенция Пътна инфраструктура, движението в участъка вече е възстановено и се осъществява нормално. Към момента няма информация за състоянието на участниците в катастрофата. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Нов прием по мярката «Избирам България» предстои през есента. Този път финансовата подкрепа ще бъде за хората, които живеят в градовете с над 50 000 жители и решат да се преместят, за да започнат работа в по-малко населено място. По компонент 2 се очаква да бъдат подкрепени най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на агенцията по заетостта. Предвидена е финансова помощ за преместване, настаняване и транспорт до работното място. Най-големият стимул е за хората, които запазят заетостта си. Той е равен на 6 средни работни заплати за страната и се изплаща при най-малко 8 месеца заетост в рамките на една година. За семействата с деца помощта ще бъде увеличена

0: посоки в най-натоварените моменти до над 10 000, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
1: За вчерашно денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за по-леки автомобили, преминали през гранично пунктовен пункт Капитан Андреево.
0: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация.
1: Вниманието отнема между 30 и 40 минути за българския граничен пункт. Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и 2.
0: Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
1: Това ще бъде така допълнено да се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението. Абсолютно всички трасета на пътниците са разкрити.
0: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили.
1: Изцяло на тежкотоварния трафик и към момента те не създават трудности и пречки за преминаването на леките автомобили.
0: Колоната от тирове, които чакат да преминат в Турция на магистрала Марица, е с дължина около 2-3 км. От началото на годината до момента случаите на укрити в превозни средства мигранти са 7, като опит за нелегално влизане в страната през граничния пункт Капитан Андреево са направили 24 лица, основно с леки автомобили. През последния месец има само един опит за преминаване с неистински документи, съобщават от гранична полиция. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Жителите на крумовградското село Токачка ще избират нов кмет на 18 октомври. Часичният местен вот е насрочен с указ на президента Иляна Йотова. До изборите се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Крумовград е прекратила предсрочно пълномощията на досегашния кмет. Вотът в Токачка ще се проведе седмица преди изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към 13 часа и 30 минути температурата в Кърджали е 34 градуса, в Хасково 32, в Смолян 31. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Главно в района на Смолян ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта почти ще стихне. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 37-38 градуса, а утре с градус 2 по-малко. В Смолян днес максималната температура ще е около 33, а утре около 31 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис около 26. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, фулклорното предаване на Радио Кърджали. В ефира ви посрещаме аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьора Теодосий Георгиев. Откриваме днешното издание с изпълнение на тракийската народна певица Йорданка Илиева. Тя е родена в ямболското село Недялско, а днес отбелязваме 104 години от рождението й. Първите си 12 песни Йорданка Илиева записва през 1941 година за известната по онова време грамофонна фирма Арфа с оркестърът на кларинетиста Ради Асенов и група Микрофон. През 1943 година е поканена да направи записи в Радио София, но заради бомбардировките не успява да осъществи намерението си и се връща в родното си село. 3 години по-късно, през 1946 година, отново отива в радиото, за да представи 2 песни на живо, но закъснява. През 1954 година записва първата си песен за радиото «Пил ми се Недю» с угърчинската група. От тогава до 1983 година Йорданка Илиева записва над 70 солови песни с Оркестърът за народна музика на Българското национално радио, Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев и други състави. А сега нека да чуем гласа на една от емблематичните певици на тракийската народна песен Йорданка Илиева.

Следващите 2 часа в полет на трудопите ще ви разкажем за нови песни, предстоящи селищни събори и празници. Ще ви срещнем с интересни изпълнители и ще ви отведем в няколко родопски села. Пазарджишката певица Ива Гидикова ще представи своята нова авторска песен «По пътя». Ще отидем и до златоградското село Ермарека, където ще разговаряме с секретарят на читалище Орфей Минка Хаджиева за предстоящия празник на селото и Ден на миньора. Ще чуете и ново изпълнение на Станислав Ангелов и Виевската фолк група, което оркестърът представи точно на рождения ден на своя ръководител Емил Узунски. С документални записи ще ви отведем в селата Дрангово, Старцево и Чакаларово, където вече се проведоха селищните им празници. И разбира се, ще отворим ефирния телефон за вас, нашите слушатели. Очакваме вашите обаждания, поздрави и музикални желания и във Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. А сега продължаваме с изпълнение на Венета Цветкова, родена на 21 август 1936 г. в Гоцеделческото село Брезница.

0: Ива Гидикова представя на публиката новата си песен, озаглавена По пътя, по музика и текст на самата изпълнителка, а аранжиментът е дело на Ганчо Гавазов. В следващите минути ще си поговорим именно за тази песен с Ива Гидикова и ще разберем какво ново се случва около изпълнителката. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте на вас и на вас, слушатели!
0: В летния сезон, август месец, отпускарски месец, вие продължавате да работите, да радвате почитателите с нови записи?
1: Ами да, за музиканта няма почивен ден, нали знаете? Въпреки че аз съм си отделила една седмица за себе си и другата седмица да отида до морето, но през цялото време работя.
0: И какво ново вече покрай тази песен? Тя вече е факт, само че е в аудио вариант все още, доколкото разбирам.
1: Да, песента е факт, качена е във всички платформи. Слушателите могат да чуят оттам, откъдето им харесва. Иначе, началото на октомври снимаме клип на тази песен.
0: А как се роди, как се роди текста към тази песен?
1: Ами много, така, много бързо, много спонтанно, почти заедно с мелодията дойде и текста. И това е песен, която аз мисля, че в лириката могат да се припознаят и двата пола, и мъжете, и жените, защото всеки в живота пътя си, нали, е срещал и разочарования, и приятелство в любовни отношения, всеки е обител, пък другия го е заставял и обратно. След това е влиза в нова връзка, така с нова надежда, пък и с лек страх, дали всичко ще бъде наред. И в крайна сметка всички искаме да даваме любов и да получаваме любов, да имаме семейство.
0: Да бъдем щастливи.
1: Да бъдем щастливи, и тази песен е именно за това.
0: И добре, като ми разказвате сюжета на тази песен, как виждате и видеоклипа?
1: Ами, нека така, видеоклипа ще бъде съобразен, нали, с текста в песента. Ще разкажем една красива история. Едно чудесно семейство ще участва в видеоклипа, но да не издаваме повече на слушателите, за да им бъде интересно. Работя с чудесен екип. И смятам, че това, което ми изговорили до момента, нещата ще се получат много добре. Крайният резултат ще бъде чудесен.
0: Да, сигурен съм за това. Казвате, ще има кратка почивка за събиране на сили за новият творчески сезон, както се казва.
1: Точно така.
0: Продължавате ли да работите върху нещо ново, освен за подготовката за видеоклипа на песента?
1: Ами да, всъщност то има едно, което е малко ново-старо. Има две много хубави пазарджишки песни, които са включени в албума ми. Едната е Авре Стоене. За нея имам много запитвания. Кога ще има видеоклип? Кога ще има? Ето сега ще има. На 13 септември снимаме клип на тази песен. И на още две песни, които са в китка. Войводо, Войводо и Моме Калино. Там пък работя с друг екип, пак чудесен екип, пак сме изговорили как ще се случат нещата.
0: Тоест, отделили сте месец октомври за снимачни дейности.
1: И септември.
0: И септември, октомври, да. Как върви работата с ансамбъл Пазарджик?
1: Ами, живот и здраве, на 1 септември започваме, доколкото ми е известно, на 6 септември имам веднага концерт. Така че, като отида, ще разбера и какви са и по-нататъчните ни ангажименти, но за сега е това.
0: Това са ранните концерти, също които ще имате.
1: Аз също така мога да се похваля, че и Димитър Христов, който е диригента на Българско национално радио на Оркестъра за народна музика, направи два чудесни аранжимента на още две мои авторски песни, но от тях още не съм влязла в студио да ги запиша. Към края на септември ще ги запиша и тях, така че до края на годината предстоят така много, много хубави
0: имате неща. Доста работа, да, за това, да, което говорите и за което казвате.

0: Тоест, почитателите на народната музика да са в очакване в следващите месеци, има какво да се случва покрай вас и с какво да ги изненадвате, било то с песен или с видеоклип покрай дадената песен. Дори, как да кажа, отделяте си много малко време за почивка.
1: Няма как.
0: Да. А има ли сега, особено този период, поне в този край тук на България, източните Родопи и Родопите като цяло, има доста селищни празници, събори. Имате ли участие по такива събития?
1: Да, да. С оркестър Палитра, град Пазарджик, ходя с тях понякога на участие на такива събори, така че имаме среща с публиката и по съборите.
0: Това е много хубав момент, когато наистина един изпълнител се среща именно с почитателите на едни такива места и усеща тяхната енергия и дори комуникацията между тях е полезна в един такъв момент.
1: Точно така, да. То това е най-хубавото нещо, срещата с публиката. На живите мини-концерти, могат така да кажа, да, защото това са си мини-концерти.
0: Да, и хората там са доста искрени, първични, мога да кажа.
1: Разбира се, снимат с нас, прегръщаме се, радват се, играят хора.
0: Да.
1: И то дълги-дълги хора.
0: Ами да, както българите умеем. Аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви наистина една кратка почивка, която казахте, че ще направите и след това с нови сили да продължите по ангажиментите и работата, която имате по съставането и на новите песни, и на видеоклиповете, а и с ансамбъл Пазарджик. И отново да ни зарадвате с нещо ново. Нека така на финал да се разделим с именно тази песен По пътя, пък всеки да намери пътя, своето щастие, вървейки по пътя.
1: То всъщност щастието е самия път, нали? То това не е
0: крайна
1: дестинация.
0: Да, точно.
1: Точно така. Всички пожелавам на всички слушатели да бъдат на първо място живи и здрави, благословени и точно така да вървят, всеки да върви в своя път и да знае, че щастието е в самия път, в малките неща.
0: Благодаря още веднъж, един хубав завършек. Уважаеми слушатели, Ива Гидикова и песента й По пътя.

0: На 29 август златоградското село Ермарека ще отбележи своя селищен празник. Какво са подготвили от читалище Орфей в културната програма по този повод, ще ни разкаже Минка Хаджиева, секретар на културната институция, която посрещам на пряката линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте и добра среща!
0: Как върви подготовката за селищния празник?
1: С ускорено темпо. Голямо настроение, вълнения, и по този повод искам да поканим всички на нашия празник, който ще се проведе, както и вие казахте, на 29 август. Това е един специален ден за всички жители и гости, приятели на нашето красиво село Ермарека. Ден, който се събираме, за да споделим радостта от срещата, да съхраним традициите си и да покажем богатството на българския фолклор и култура.
0: Да, знам, че фолклорната група към читалището е доста активна и участва на доста фестивали и събори в страната с много медали, се завръща, като популяризира по този начин и село Ермарека, и златоградския край.
1: Да.
0: Предполагам, те ще открият.
1: Не мога да се похвалим с таланта на жените от женската група читалището. Да, те също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни. Там че клуб Хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години, ще играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерният танцов състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. Да не пропусна някой друг. Да, в празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи Бен, очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторимия и уникален Роман Романов, сърцатите трио родовчани от град Смолян, а гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкови. Така че нашата сцена тук пред читалище Орфей ще бъде един празник с много таланти. И дали в заключение искам да кажа, че все пак родният дом си е място, където времето не бърза, спомените оживяват. Тук не просто се връщаме, тук принадлежим.

0: И за това е хубаво всички ние да се съберем, да се видим, да се порадваме заедно, защото паметта на хората съхранява най-често празника. И трябва да запазим корените си, за да имаме бъдеще.
1: Така е, да. Но пък с толкова много наистина изпълнители, които ще вземат участие, ще успеете ли да се съберете в един ден празник?
0: Да, но сутринта нашето официално откриване е в 11 часа и след това целият ден до вечерта, може да би късно вечерта, хората ще имат възможност да се веселят, да се видят, да се радват и така. Може другото искам да поканя всички жители на региона, всички, които обичат българските традиции и хубавата музика, да бъдат наши гости, за да направим нашия празник на 29 август наистина незабравим.
1: Още по-голям наистина ще бъде, когато пък един подобен празник бъде споделен с приятели, да, от други населени места.
0: Да.
1: Но разбрах, че отбелязвате и една кръгла годишнина точно,
0: да,
1: на този ден.
0: 20 години ние празнуваме празник на Ярмарка.
1: През от тези 20 години, както е възстановен честването на този празник, е бил винаги на тази дата.
0: Да, винаги последната събота на месец август.
1: Назад в историята, пак ли е бил на тази дата? Имате ли такива спомени от възрастни родители?
0: Последната събота на месец август. Това е от както аз се помня.
1: Да.
0: От както имаме празника в Ермина, това са 20 години.
1: Но другото, което също ми прави впечатление, е доста фолклорни групи и състави от самото читалище. Толкова ли е голямо селото, че имате и фолклорни групи, и танцови групи, индивидуални изпълнения и отделно други наистина? Това е богата културна институция, която пази и съхранява българския фолклор на местните хора.
0: Ермарка, читалище Орфей е единствената културна институция, която е тук на територията на Ермарка, и ми правим всичко възможно да може да запазим този богат фулкор, да запазим нашите традиции, да може да предаваме на поколенията, да научим по-младите, по-малките дечица, защото без род, без корени, много лесно може да бъдеш отнесен от вятъра и да бъде съсечено
1: наистина
0: времето.
1: Истински думи казвате. Надявам се, празника ви ще бъде изпълнен с много усмивки и големи кръшни хора, които ще се видят в центъра,
0: да,
1: на селото, нали така?
0: Да, да, така.
1: И нека на финал да поканим нашите слушатели на 29.
0: Всички слушатели са добре дошли в Ермарка. Нека бъдат наши специални гости, ние ще направим всичко възможно те да се почувстват комфортно и да се потопят в магията на нашия празник.
1: Благодаря за този разговор и участието
0: много благодаря
1: в ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още веднъж весел празник и до нови срещи.
0: Бъдете здрави и заповядайте на 29 август в село Ермарка.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ермарека, за предстоящия им селищен празник на 29 август.

ще закрием тази част на предаването с изпълнение на Ангелина Милева и Роман Романов. Вас, уважаеми слушатели, ще ви очаквам и след новините в 15 часа на ефирната честота на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер край Ямбул, вчера са отлетели от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че въпросните самолети са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
3: Дължа да отделя, че по време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушно пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
2: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
4: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
2: Каза държавният глава Илияна Йотова пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило безопасността.

0: опасността на полетите от и до летище София. С подробности за разследването, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: Годишнината от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
4: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
5: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
4: В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. За новините Живко Иванов.
0: Честване по повод 123 години от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание предстои по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива. На традиционния национален възпоменателен събор се очакват хиляди тракийци и родолюбиви българи. Програмата продължава през целия ден. В нея е включена национална конференция, традиционен тракийски поход по стъпките на преображенци, както и фотодокументална изложба под наслов 130 години организирано тракийско движение в България. И останалите водещи новини. Националната агенция за приходите извършва масови проверки по борси, тържища и пазари. От началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Най-вече неиздаване на касови бонове, липса на касови апарати и разлики в касовата наличност, обясни Андриан Василев, който е началник сектор мобилни групи в приходната агенция. Той каза, че най-много нарушения в столицата са установени на женския пазар и на пазара Димитър Петков.
6: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
0: Посочи Андриан Василев от приходната агенция. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см, показват данните на Агенция проучване и поддържане на река Дунав от тази сутрин. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, атомната централа Козлодуй превантивно намали мощността на петия си блок. от Министерството заяви.

0: Виха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за опасно горещо време са в сила за цялата страна. Оранжев е кодът за 4 области от Северна България. Това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област. За цялата останала част от страната предупредителният код е жълт. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Очакваме я от дежурния синоптик Анастасия Кирилова, която включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 39 в крайните югозападни райони. През последния час над Средна гора и Рила се разви купесто дъждовна облачност и там има изолирани краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще остане почти без промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. Над планините в Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Максималните температури между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-източен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А с нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

След новините в 15 часа отново сте с фулклорното предаване Полет над Родопите. Добър ден от мен, Божедар Чулаков, на всички, които сега се присъединявате към нашата компания. На пулта Илия Ташев, а пред микрофона съм аз, Божедар Чулаков. Във втората част на предаването ви очакват още интересни срещи и хубава народна музика. Ще чуете новото изпълнение на Станислав Ангелов и Виевската фолк група, което оркестърът представи точно на рождения ден на своя ръководител Емил Узунски. През изминалите седмици се срещнах с почитатели на предаването по време на селищните празници в Дрангово, Чакаларово и Старцево. Срещите с слушателите винаги са вълнуващи и приятни. От тези срещи събрахме и много поздрави, които днес ще прозвучат в ефира на Радио Кърджали. А снимки и видеа може от събитията може да разгледате във Facebook страницата на предаването, която е Полет над Родопите по Радио Кърджали. Ще отворим и ефирния телефон 0361-22-470. Очакваме вашите поздрави и музикални желания. Може да ни пишете и в месенджер на страницата на предаването, но преди това е време за хубава музика. Ще чуем хороводната китка на оркестър Канарите с песните Гено из Хасково вървеше и Петко на Рада думаше. Хороводната китка е от албума Пътища и веселие, издаден през 2010 година, но двете песни в нея имат много далечна история. Гено из Хасково вървеше е написана от Атанас Стоев Канара преди близо 45 години, а първото изпълнение е с солистката Елена Челушева. Песента е включена и в дългосвиращата грамофонна плоча на Балкантон от 24 август 1986 година. Скоро ще направи наистина юбилей тази плоча, само след няколко дни. Поводът за създаването ѝ е приятелството на Атанас Стоев и музикантите от Канарите с семейството на Гено и Златка Дункови от Хасково. Петко на Рада думаше пък е народна песен, добре позната на почитателите на тракийската народна музика. Именно за това тя намира и своето място в хороводната китка. И така, да започнем тази част на предаването на Полет над Родопите с музика от оркестър Канарите.

Точно на 14 август, рождения ден на ръководителят на Виенската фолк група Емил Лозунски, оркестърът представи втория си студиен запис и видеоклип с новия си солист Станислав Ангелов. Това е песента «Русице Мари Хубава». Преди няколко седмици, когато ни гостува в предаването, самият изпълнител загадна за нея, а сега предлагам да я чуем.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радио, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели, на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
3: Твоят ефирен поздрав.
4: Ето, че отваряме ефирния телефон 0361-22-470. Може да ни пишете и в месенджер на страницата на предаването, както вече го направи Иван Димитров от село Виево, който поздравява всички приятели на предаването. Миналата събота посетих селищния празник на Чакалорово, където имах възможност да се срещна с много почитатели на Полет на трудопите. Щях да остана инкогнито на празника, ако певицата Венета Хитова не ме беше поздравила публично. Тогава до мен се приближи една възрастна жена, баба Фиданка Каменова. Тя ми сподели, че не пропуска нито едно издание на предаването Полет на трудопите. Знам си, всяка събота в два пускам радиото, казва ми тя. Баба Фиданка използва срещата ни, за да си поръча и музикален поздрав в ефира. Тя избра песента «Оти ми плачеш, бубайко». В разговора ни ми разказва, че когато чуе тази песен, се връща назад-назад в спомените си от своята сватба. И така сега изпълняваме музикалното и желание.

0: внимание на баба Фиданка Каменова от село Чакаларово. Но преди да пуснем песента, имаме слушател на пряката ни линия. Нека да чуем кой е там. Здравейте и добра среща. Ало, чуваме ли се?
1: Здравейте, господин Чолаков.
0: Здравейте.
1: Станимир Гелемачев от Ивайлоград.
0: Привет.
1: Искам да ви поздравя за хубавото предаване и да направя покана на 5, 6 и 7 септември в село Хуха ще се проведе поредното издание за мистериите на Хуха. Също така на 5 септември в село Каменоци до община Ивайлоград ще има земляческа среща, ще бъде почетена паметта на загиналите по време на събитията през 1913 година. Нека, който има възможност, нека да посети тези две красиви села от община Ивайлоград. А също така, господин Чолаков, искам да напомня, че до другата събота и неделя в Старозагорски минерални бани е поредното издание на фестивала за тракийския народна песен Богородична стъпка, който също има възможност нека да посети тези събития. И също така искам да използвам ефира да поздравя Христо Митков от село Свирачи, община Ивайлоград, и моя приятел Петър Петров от Кърджали. Всичко добро!
0: Благодаря за тази информация, за събитията, които през следващите дни в Хухла и в Камилски дол, така че и в Старозагорските минерални бани Богородична стъпка. Знаете, редовните наши слушатели, доста фолклорни състави тук от региона участват на този тракийски събор в Старозагорските минерални бани, така че очакваме пък да чуем и информации, новини, и които на фолклорни състави, които са се явили там и са се завърнали с награди. А ние пък сега продължаваме напред, както казах, с музикалното желание на баба Фиданка Каменова от село Чакаларово. Слушаме Веселин Джигов и Оти ми плаче Бобайко. А следващият път пък баба Фиданка нека събере смелост и очакваме да се обади на ефирния ни телефон.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
1: Чухте изпълнението на Веселин Джигов, което пък беше поздрав за баба Фиданка Каменова от село Чакаларово. И продължаваме напред с вашите поздрави. На празника Рапка в село Чакаларово се изявиха оркестър Чановете с солистите Венета Хитова и Десислава Лалева. Музикантите забавляваха съборяните и изпълниха едни от най-популярните родопски песни. Видеа от празника може да видите във Facebook страницата на предаването Полет над Родопите. Ето и част от отзивите на слушателите и почитателите на музикантите, оставили се като коментар под техните изпълнения. Много приятен оркестър, да са живи и здрави и все така да продължават. За певицата нямам думи, много готини хора, пише Борис Хънтев. С удоволствие те слушам и ми става леко на сърцето, пък споделя Лина Тимарова за Венета Хитова. Костадин Галинчев пише: когато красотата и талантът се съберат, се получава Деси Лалева. Харесвам тази певица. Севдалин Пашов отправя своя поздрав към Десислава Лалева. Браво, Деси! Не знам дали имаш нещо родопско в корените си, но поздравления. И за информация, само Десислава Лалева е от Габрово. Имаме и слушател на пряката ни линия. Здравейте и добра среща! Здравейте, чуваме ли се?
2: Да.
1: Кой е на телефона? Привет.
2: Лидия.
1: Привет.
2: Да.
1: Кой ще поздравим?
2: Искам да поздравя семейство Ангелови от село Дружинци.
1: Така.
2: Севдалин и Тименушка, техните деца Петя и Лъчезар, снаха им Виктория, зети им Живко, внуците Мартин, Алекс и Лъчезара и Христина по случай техния селски празник днеска.
1: Благодаря за поздрава. Надявам се слушат и те сега радио Кърджали в огорното предаване Полет над Родопите. Те също наистина имат селищен празник. Благодаря още веднъж за това включване. Лидия Енчева, казахте. Затвори явно телефона. Уважаеми слушатели, продължаваме напред. Както чухте, село Дружинци също празнува, но пък преди това нека да чуем документалните записи от село Чакаларово с изпълнението на Венета Хитова, Десислава Лалева и оркестър Чановете.

0: 0361 22 470. Твоят ефирен поздрав.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: И сега отиваме към златоградското село Старцево, където също отбелязаха своя селищен празник в продължение на два дни с богата фолклорна програма. Селото е известно с многобройните си народни изпълнители, които всяка година допринасят за празничното настроение и превръщат събора в истински празник на родопската музика. В първия ден на празника на сцената се изявиха Илияна Езилева и Стефан Мерков, а на следващия ден, събота, участие взе и Роман Романов. Ето и някои от поздравите, които събрах от празника в Старцево. По случай селищния празник на китното родопско село Старцево, специални поздрави за Зорка от нейни приятели от село Книжовник. Поздравът е от Данаил и Зорка Даскалови. А ето и част от коментарите на слушатели и почитатели на изпълнението на Илияна Езилева с оркестър «Родопски ритъм». Диана Чепинска пише: «Браво, Илиянче, ти заслужаваш да пееш и да радваш хората, защото си възпитано и много красиво момиче и продължавай все така напред. Браво, много хубав събор се получи», пък споделя Здравка Каменова. А сега да чуем документален запис от изпълнението на Илияна Езилева и оркестър «Родопски ритъм» от празника в Старцево.

И сега продължаваме към кърджалийското село Дрангово, което също отбеляза своят традиционен празник, посветен на царевицата, която в региона наричат Рапка. Събитието събра жители и гости на селото, които заедно с потопиха в атмосферата на народните традиции, музиката и веселието. За празника в Дрангово се погрижиха пък новосформираният оркестър Родопи Бенд, ръководен от популярният родопски певец Стефан Мерков и Красимира Георгиева. Видеа и тяхно участие в Дрангово може да видите във Facebook страницата на предаването Полет на Родопите. Ето и някои от коментарите на почитателите под видеята. Браво на Стефан Мерков, моят певец със страхотен глас, поздрави от Кърджали, пише Жени Ескова. Уникален глас и изпълнител, продължава и да радваш хората с песните си, споделя и Глика Симеонова. Стефан Мерков се изяви и на селищния празник в родното си село Старцево, а сега нека да чуем документален запис от неговото участие там.

най-големия ми фен в цялата компания. Специално толкова съм много хората, които искам да поздравя, че просто не възможно.

И една последна информация, както ни каза и нашата слушателка, която се обади, за да поздрави своите близки и приятели. Днес е кулминацията на тържествата в село Дружинци. Разнообразните спортни и детски прояви започнаха още в четвъртък, а официалното откриване и кулминацията на празника са днес. От 19.30 часа на поляните в центъра на селото ще се проведе родопско кулинарно изложение, на което ще бъдат представени традиционни ястия, приготвени с много старание и любов от сръчните ръце на жените от селото. Празникът ще продължи с фолклорно веселие с оркестър Родопски звън и солистите Бойко Иванов и Кристияна Чулакова. Така, с тази информация се разделяме за днес, уважаеми слушатели. И слагаме край на фолклорното предаване Полет на Родопите за днес. Работихме в екип с Илия Ташев на звукорежисерския пулт и пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Очакваме ви и следващата събота в точното време на вярната честота. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Жълт код за опасно високи температури е обявен днес в Кърджали, Хасково и Смолян. Над 5300 автомобила са преминали за денонощие през Капитан Андреево на вход от Турция. Държавата обяви нова възможност за финансова подкрепа за хора, които се преместят в по-малко населено място, за да започнат работа. Следват подробностите. Жълт код за опасно високи температури е обявен днес в Кърджали, Хасково и Смолян. Предупреждението е в сила и за други райони на страната, като в 5 области е обявен оранжев код. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Там температурите се очаква да достигнат 41 градуса. За цялата страна днес са в сила предупреждения за опасно високи температури. Рекордно висок входящ трафик на леки автомобили от Турция през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево отчита гранична полиция за последното денонощие. Преминалите коли са над 5300, като всички

0: Всички входни трасета работят на пълен капацитет. Причината за традиционно интензивния трафик през август са турските гастарбайтери, които се връщат в Западна Европа след отпуските си в родината. Очаква се той да продължи включително и през първите 10 дни на септември. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
2: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за вход лек автомобили, преминали през годишното основно сетрен пункт Капитан Андреево.
1: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация.
2: Това е отнемало между 30 и 40 минути за българския граничен пункт. Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и две.
1: Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
2: Това ще бъде така, докато не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението. Абсолютно всички трасета на пътниците са разкрити.
1: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили.
2: Изцяло на тежкотоварния трафик и към момента те не създават трудности и пречки за преминаването на леките автомобили.
1: Колоната от тирове, които чакат да преминат в Турция на магистрала Марица, е с дължина около 2-3 км. От началото на годината до момента случаите на укрити в превозни средства мигранти са 7, като опит за нелегално влизане в страната през граничния пункт Капитан Андреево са направили 24 лица, основно с леки автомобили. През последния месец има само един опит за преминаване с неистински документи, съобщават от гранични на полиция. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Нов прием по мярката Избирам България предстои през есента. Този път финансовата подкрепа ще бъде за хора, които живеят в градове с над 50 000 жители и решат да се преместят, за да започнат работа в по-малко населено място. По компонент 2 се очаква да бъдат подкрепени най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. Предвидена е финансова помощ за преместване, настаняване и транспорт до работното място. Най-големият стимул е за хората, които запазят заетостта си. Той е равен на 6 средни работни заплати за страната и се изплаща при най-малко 8 месеца заетост в рамките на една година. За семейства с деца помощта ще бъде увеличена според броя им. Крумовградското село Черничево днес отбелязва традиционния си събор. Празникът започна с поднасяне на венци пред паметника на лейтенант Младен и почет към загиналите военнослужащи. В празничната програма участват самодейни състави и читалищни колективи от община Крумовград и други населени места. В събора се включват и бивши граничари и служители в района на някогашната гранична застава. Празникът е повод и за родови срещи. В Черничево се завръщат хора, чието семейства са свързани с селото, включително от други части на страната и от чужбина. Вечерта програмата ще продължи с концерт на Родопи Бен с солист Стефан Мерков. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! След обяд и утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обедните часове ще се развива купеста облачност, главно в района на Смолян ще превали и прегърми. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър, през нощта почти ще стихне. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 37-38 градуса, а утре с градус 2 по-малко. В Смолян днес максималната температура ще е около 33, а утре около 31 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а в Бяло море

0: Od Keramuti do Aleksandropolis oko 26. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.

Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Нивото на река Дунав продължава да спада. Какво показват прогнозите за следващите дни? Ще разберем от разговора ми с Евелин Занев, директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, разговор, който започваме само след малко. И още в предаването днес, разликата в конкурентоспособността на Европа и световните лидери в иновациите продължава да се увеличава. Както източноевропейските, така и западноевропейските държави отчитат допълнително влошаване на позициите си, въпреки трайния политически фокус върху конкурентоспособността в целия континент. Две изключения показват възможния път за промяна, това в Ирландия и Нидерландия, където подобряват представенето си до голяма степен благодарение на притока на чуждестранни инвестиции. През 2026 година България се изкачва с едно място до 56-та позиция в тази обща класация за световната конкурентоспособност, но остава значително под равнището, което държавата заемаше през 2022. Какви са перспективите пред страната ни, ще разберем от разговора ми с Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации, който вече е тук в студиото, само след малко. И още в предаването днес, наскоро Университетската библиотека в УНСС бе домакин на тържествена церемония по връчване на свидетелствата за професионална квалификация. На втория випуск завършил след дипломна квалификация управление и оценка на културни и художествени ценности, организирана от Института за следдипломна квалификация при университета. Тази програма е първата в България университетска след

затвърждава своето място като единствена университетска образователна програма в тази професионална област. Акцент в следдипломната квалификация е поставен и върху процеса на оценяване на културните ценности, художествените произведения, като целта, разбира се, специализантите да освоят методи за финансова и застрахователна оценка на различни артефакти. Програмата е под ръководството на доцент Катя Михайлова от катедра икономическа социология към университета. А подробности днес от разговора ми с доцент Катя Михайлова и Красимир Радев, който е колекционер и собственик на галерия. И още срещи днес. Перперикона живя с ритуал, който не беше изпълняван в свещения град от траките. И това е много-много години назад. Последният жив велик шаман е 85 годишния от Гон Балтаджар, пристигнал в Родопите от Алтай, свещената планина на Централна Азия, за да се слее с духовете на Родопите. Десетки гледаха безмълни това уникално събитие, какво точно се случи и какво предсказаха тези духове, пазители на Перперикон, ще разберете от репортажа на Красимир Ангелов и Мехмет Реджеп от Радио Кърджали. Честито на всички бургазлии! Както вече вероятно знаете, Бургас ще е столицата на Евровизия през следващата година. Ще видим и как градът ще се подготви за това. А за вас днес с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор е Бошко Бошков. Музиката днес избира Цвети Бахариева. Редактор на броя Венета Гаврилова. Както ви казах, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно. Продължаваме само след секунди.

0: Следобед за любопитните.
1: Сега с удоволствие казвам добра среща в ефира ни на нашият първи гост в предаването Следобед за любопитните, директорът на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав Евелин Занев. Господин Занев, нашите слушатели чуха в новините, че Дунав продължава да пада нивото на българския участък. Каква е реалната ситуация в момента?
2: Здравейте! Преди да преминем към сериозната тема за актуалната ситуация в нашия участък с реката, би си искал да използвам възможността, че точно по това време имам възможността да говоря, да разговарям с вас, защото хората, които помнят стария бюлетин за нивото на река Дунав, точно по това време той се излъчваше всеки ден по радиото, а когато нямаше промяна, се чуваше така известното сон шожмон, което означава без изменение.
1: Така е. Разбира се, така е наистина. И за това и аз се възползвам от тази информация, която аз и вие помним. А сега да преминем какво е реалната ситуация с водите на Дунав в българския участък.
2: Да, към днешна дата ситуацията си остава неблагоприятна. Дунав в български участък, а и не само в него, е в условията на продължително и сериозно маловодие. В редица участъци наблюдаваме дълбочини по корабоплавателния път, които са силно ограничени, а това пък пряко затруднява корабоплаването. Но особеното в тази година е продължителността на това маловодие, защото още в началото на месец май водните нива бяха под минималните стойности, средно минималните стойности за съответния период, а през последните седмици, както знаете вече, на доста места постигнахме изключително ниски стойности и бяха подобрени негативните рекорди.
1: Нека кажем, какво означават отрицателни стойности, например минус 100 см?
2: Да, ами важно е да се направи това уточнение, защото отрицателните стойности понякога създават много погрешно впечатление и ако видим минус 100 см, както вече го видяхме на няколко места, това съвсем не означава, че реката е пресъхнала или че водата е на 1 метър под морското равнище. Всеки водомерен пост има своя условна нула, което е приета референтна кота, спрямо която се измерва водния стоеж. Така че отрицателната стойност означава, че водата е под тази условна нула, а не под морското равнище.
1: Нека кажем сега за някои от основните ни места, където измервате. Например, Русе.
2: При Русе нивото е минус 118, като условната нула

0: е на 11 метра и 20 сантиметра от морското ниво. Нивото при Русе е минус 118, като допреди тази година минималното измерено ниво беше през 2003 година и то беше минус 77 сантиметра.
1: Какви реално са прогнозите, господин Занев, до края на това лято?
0: На този етап нямаме основания да очакваме бързо и трайно нормализиране на нивата. Разбира се, развитието на тези нива зависи основно от валежите и оттока в целия водосборен басейн на Дунав, който обхваща немалка част от Централна и Югоизточна Европа. Тази година имаме един много важен фактор, а то е дългия и рано започнал период на високи температури в Централна Европа. Защото в България зимата и пролетта като цяло си бяха нормални и благоприятни, но Дунав не се определя от това, което се случва само в България и затова ние наблюдаваме целия водосборен басейн.
1: Така или иначе, обаче тези горещи лета в Централна Европа продължават. Променят ли се валежите? Виждаме, че и у нас сушата предимство в последните дни.
0: Да, валежите са друг важен фактор, който свързва водното ниво в реката. Напоследък наблюдаваме все по-чести дълги периоди на суша, след което за няколко дни се изваляват количества, които са близки до средномесечната норма. И ако на пръв поглед това изглежда като компенсация, то от гледна точка на речния отток и на хидрологията това съвсем не е така. И когато голямо количество вода падне за много кратко време, значителна част от него се оттича бързо в реката и не се превръща непременно в устойчив приток. За Дунав е много по-важно да има устойчиво подхранване на целия водосборен басейн, постепенно натрупване на вода в почвите, подземните води и притоците. Затова ние тук казваме, че един кратък валеж може да повиши временно нивото, но това не означава, че ще реши проблема с маловодието.
1: Вие отчасти отговорихте на моя следващ въпрос, наистина за какво говори това продължително маловодие, но напред в прогнозно време, какво можем да кажем? Какво ни предстои?
0: Проблемът не е само в това, че водата е няколко сантиметра по-ниска, защото реката е доста динамична система и при продължително маловодие се променят течения, разпределение на наноси и дълбочини. На определени места се натрупват наноси, появяват се нови критични участъци за плавателния път. Така че продължителното маловодие постепенно променя и морфологията на речното легло, а това прави поддържането на необходимите навигационни параметри все по-трудно.
1: И вие споменахте 2003 година, когато е отбелязан също спад във водите, не само на българския участък, но какво показва сравнението, ако върнем 10 години назад от 2026-та?
0: Ние имаме възможност да върнем и доста повече от 10 години. При нас се пазят непрекъснати архиви от 1940 година. Като ако наистина върнем последните няколко години, през 2022, през 2025 имахме доста сериозни периоди на маловодие. Но тази година, 2026, е по-неблагоприятна с това, че ниските нива и това маловодие започнаха сравнително рано и се задържат вече доста дълго.
1: И какво може да се направи, господин Занев, така че да не говорим, както в едни прогнози четах, за спиране на АЕЦ Козлодуй?
0: В краткосрочен план ние използваме всички оперативни инструменти, с които разполагаме, което са ежедневни хидрографни измервания, оптимизиране и преместване на фарватера, което е корабоплавателния път, там където, разбира се, речното дъно позволява, навигационно обозначаване и драгажни дейности в критичните участъци. Но трябва да бъдем реалисти, че тези драгажни дейности си имат граници и когато водата е продължително и значително под необходимите нива, не можем с едно удълбочително средство да заместим липсващата вода в реката.
1: Можем ли да кажем и да уточним, ще продължава ли ежедневното спадане с по 2 см на водата в река Дунав?
0: Прогнозата, с която

0: разполагаме ние, че в рамките на следващата седмица ще имаме застой на речното ниво. И това ежедневно спадане, което наблюдаваме в последните няколко седмици, ще се задържи, ще прекъсне и ще имаме задържане на нивото. Но на мен ми се иска да направя едно важно уточнение, защото покрай тези ниски нива чуваме и доста спекулации, че водата се спира някъде нагоре по течението, че се отклонява за напояване или че се задържа някъде по други места. Много е важно да погледнем данните и че за един и същи ден в Унгария, например, водните количества са около 800-900 кубични метра в секунда, в Сърбия са 1300. При влизането си в българския участък днес те бяха около 1380, а на изхода при Силистра са 1500. Което на
1: не може да говори за това, че някой слага бариера на водата някъде. Това ли ни казвате?
0: Точно така.
1: А можем ли да успокоим всички слушатели на Българското национално радио, че няма да се стигне до спиране на АЕЦ Козлодуй и че всичко в момента е в границите на допустимото?
0: Когато става въпрос за АЕЦ Козлодуй, според мен трябва да се обърнете към
1: тях. Да, разбира се, но наблюденията, които вие имате в участъка на Дунав там?
0: Ние сме в постоянна връзка с колегите там. Съдействаме с абсолютно цялата информация, с която разполагаме. Те си имат много строги коди за сигурност и ги спазват, така че съм убеден, че каквото е необходимо ще бъде извършено от тях.
1: Кога можем да очакваме възстановяване на корабоплаването? Можем ли да прогнозираме?
0: Корабоплаването, той към момента не е спряло чисто административно. Той е преустановено по икономически причини, такива каквито самите корабособственици се взимат тия решения, защото много лесно можем ние като странични наблюдатели да направим разликата, че когато един кораб, той си има разходи, но когато е натоварен на може би една трета или на по-малко от една трета, прихода от този кораб става много по-малък. И това е основната причина правоплаването в българския участък към момента да е доста по-слабо.
1: На финала оставям вие да завършите нашия разговор. Ще продължи ли да пада нивото на река Дунав?
0: Много силно се надявам да сме достигнали пика на това падане и да започнем да наблюдаваме едно плато и постепенно увеличаване, но това зависи само единствено от метеорологичните и хидроложките условия в следващите няколко седмици.
1: Това ни каза Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, първи участник след обед с любопитните днес.

0: Следобед за любопитните.
1: Резко сменяме темата и ще говорим за общата негативна тенденция в конкурентоспособността на Европа и къде е България в този процес. При откриването на предаването казах, че тази година ние сме заели 56-то място, но всичко това е много интересно и любопитно. Защо, уважаеми слушатели? Ами защото това място наше сега през тази година остава значително под равнището, което сме заели през 2022 година. А защо е така? С този въпрос започвам разговора с Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации. Нека първо, господин Добрев, обаче кажем, какво спъва Европа в този процес на конкурентна способност? Благодаря ви, че сте тук в студиото. Слушаме ви.
2: И аз много благодаря за поканата. Първо искам да отбележа, че всъщност спада на Европа, който така този по-личащи спад в редица европейски лидери е спрямо предходната година. Т.е. спрямо данните от предходната година. И просто ние виждаме в проучването на AMD, че има редица европейски държави, като лидерите Германия, Франция, скандинавски държави, които спадат в ранг листата. Причините варират спрямо държава, разбира се, като на база какво произвежда дадена икономика, къде изнася, доколко е афектирана, са афектирани нейните линии на доставки, но ние сме опитали да подчертаем няколко така по-мащабни тенденции, които следва да бъдат коментирани. Първият е демографския проблем на Европа, който има различни, който в дългосрочен план произвежда различни негативни ефекти на макроикономическо ниво.
1: И е процес не от вчера.
2: Разбира се, да. Втория е липсата на, т.е. по-скоро разликата в наличието на рисков капитал за иновации, като може да се каже горивото, което захранва
1: мотора. Също бихме мотора, могли да кажем. Какво означава рисков? Нека уточним за слушателите, защото като се чуе рисков, бягаме от него обикновено.
2: Точно обратното. Рисков капитал може да го обясним от съставните му части. Първото капитал, това са пари, това е финансиране. Рисков означава, че той се дава на една

0: компания, която е високо перспективна, но не доказана още.
1: Млада бихме могли да кажем.
0: Да,
1: без име. Да. На пазара.
0: Да, млада, високо перспективна, високотехнологична и съответно този капитал сам по себе си носи риск, като бъде инвестиран тази компания да не има възвръщаемост. Тоест да не може да се наложи на пазара, да реализира печалби и след това да върне обратно тази инвестиция, която е вложена в нея.
1: Да, казахме демографски фактор и липса на рисков капитал, на рискови капиталовложения, другите тенденции, които и фактори, които определят всичко това?
0: Да, другите фактори, разбира се, може да ги отчетем към някои външни геоикономически промени, като наложените мита от администрацията на Доналд Тръмп миналата година, април месец, които сами по себе си те потискат маржовете на една експортно ориентирана компания. И по този начин в дългосрочен план биха могли да понишат дори инвестициите, ако компаниите печелят по-малко. Също така има го, разбира се, и проблема с фрагментирания пазар. Тоест, ако си представим Европейски съюз, трябва да работи като една добре смазана машина, но в момента имаме при създаването и скалирането на една компания ни 27 различни режима, които функционират с различни правила.
1: И които трудно могат да стиковат себе си в единна работа, като единен мотор, разбирам ви за това. Къде е България в тази конкурентна способност? Къде сме ние, както винаги питаме?
0: Ами, къде е България? България, както вие споменахте, 56-то място, това в световната ранглиста, което остава ниско, първо защото е в долната част на класацията, второ защото няма значително промяна спрямо предходни години. Това, нали, в тази световна класация. На европейско ниво има едно проучване, казва се Европейското иновационно табло и то е наистина като златния стандарт за оценка на иновационния потенциал на една икономика. Там ние сме на предпоследно място. Тоест, сега ще оставаме твърде назад.
1: Защо? Пак ли да си го обясним с демографския фактор, с липсата на рисков капитал?
0: Ами, всичко може да, от тези няколко неща, които изобрих, може да бъде допринесено към всяко едно от тях. Ако се фокусирам на едно от нещата, които са изтъкнали от AMD, т.е. тези, които са провели проучването, както и нещо, което ние цитираме в нашите годишни доклади, е наличието на инфраструктура, на технологична инфраструктура и инфраструктура за научни изследвания. Те сами по себе си идват, т.е. те идват по всяко едно време при развитието на една технологична компания, защото научната и развойна дейност тя минава през лабораторията, през тестовата зона и когато тази инфраструктура не е достатъчно развита, не е достатъчно достъпна или пък просто не се знае от нея равномерно между участниците на пазара, иновациите не върват.
1: И България буксува.
0: Точно
1: на
0: така.
1: Това място остава, където си е. Какво трябва да се направи? Кои са стъпките, които ще ни помогнат да не продължаваме с този негативен резултат?
0: Ами, стъпки по принцип има много. Няколко, които може да подчертаем, е, който лично по мое мнение е изключително важен за момента, е развитието на процеса по технологичен трансфер в страната, т.е. прехода на една технология от лабораторията до вече реален продукт, който може да се търгува на пазара.
1: Вие се намирате на територията на предаването Следобед за любопитните, където нееднократно тук са ни гостували наши новатори, учени от Българската академия на науките, които имат невероятни открития, но като че ли българския бизнес, не мога да кажа за европейския, не смее да рискува в инвестиция. Как си го обяснявате, наблюдавайки тези всички процеси, свързано, разбира се, това би дало и път на конкурентоспособността на България?
0: Ами аз не бих казал, че българския бизнес не смее да

0: инвестира. По-скоро това, което ние сме, може би, открили в нашата работа е, че всъщност по-скоро бизнеса и академичните среди не си общуват достатъчно едни с други, а не работят заедно и съответно заради това имаме слаба връзка между тези две
1: звена,
0: сфери, да.
1: Които са пряко свързани и първо, и второ са моторът за тези инвестиции, да, за които говорим.
0: Разбира се, точно така. И всъщност установяването на една по-добра връзка, където бизнеса може по-ефективно и по-свободно да иновира с участието на научни кадри, би произвел в дългосрочен план и по-успешни компании с по-голяма добавена стойност.
1: А какво стои за термина икономическа адаптивност на държавите? Къде сме ние, отново питам аз? Къде е България?
0: Ами, икономическа адаптивност ние сме го описали като способността една държава да се адаптира бързо към новите технологични промени. Тоест, да кажем, ако има развитието на технология, свързан с изкуствен интелект, ако това е новото нещо, което откроява една икономика от друга на пазара, държавата бързо, заедно с различните инструменти, които има, да улесни бизнеса да развива тази технология.
1: Тоест да създаде условия за практическото приложение на откритието, за да може то технологично да доведе до бързи резултати.
0: Да, и не само. И дори тук влиза и, да кажем, рисковия капитал. Тоест, доколко капитал в една държава може да бъде насочен към точно тези фондове за рисков капитал в дълбоките технологии. Тоест, тези, които обсъждаме все повече и все повече, за да може съответната държава да навакса изоставането, ако изостава, или пък да е лидер. Тоест, способността да се насочват всички тези ресурси в важните звена е ключова за този вид растеж.
1: И какво показва, уважаеми слушатели, тази тенденция в конкурентоспособността на България? Според тези изследвания през 2022 сме били на 53-то място, следващата година на 58-о, 2024-та 58-о, 57-о през 2025-та и 56-то сега, както отбелязахме през тази година. Тази тенденция за какво говори? Къде ще бъдем 2027? Вярно е, трудно се прогнозира, но на базата на това, което имате като данни?
0: Ами, конкретно за това проучване не мога да кажа. Това, което имаме, тоест, за момента виждаме една възходяща тенденция. Тоест, бавно, но славно се покачват показателите. И до известна степен всичко ще зависи и до това как се представят държавите около нас. Точно зад нас е Турция, малко зад нас е Гърция. Тоест, ако се сравняваме с, нали, все пак това е съпоставка между други икономики, тоест, зависимост и те как се представят, ще може да оценим и, тоест, ще видим и ние къде се намираме. По-важното е обаче да се спазват фундаментите, които са инвестиции в научна и развойна дейност, ускоряването и улесняването на технологичния трансфер, улесняването на достъп до рисков капитал, както и на грантово финансиране, т.е. на безвъзмездно финансиране за иновации, което също е много ключово. Така че, спазвайки тези фундаменти, бихме могли да постигнем добри резултати.
1: И какви са стратегическите препоръки в отговор на това, към което се стремим?
0: Ами, стратегическите препоръки, вече цитирах технологичния трансфер, а нивата на разходи за научна и развойна дейност са около 0,7% от брутния вътрешен продукт. Те трябва да бъдат чрез различни програми и мерки да бъдат повишени до близо 1,5%, 2% от брутния вътрешен продукт, както е в Европейския съюз.

0: И разбира се, финално образованието, т.е. развитието на програмите, които спадат към така наречените STEM науки, т.е. наука, инженерство, математика, да бъдат добре финансирани и мрежата, която имаме за STEM образованието, да работи ефективно за всички.
1: И нека кажем не на последно място, подобряване живота на хората, за да не наблюдаваме процеса на изтичане.
0: Да,
1: на учени и не само на учени, на хора, които са създали нещо в различни сфери на науката и продължават да работят някъде другаде при по-добри условия. Всъщност, настоящата икономическа несигурност също предполагаме една от причините в Европа, имам предвид като цяло военните действия, разбира се, на които ставаме свидетели и не само.
0: Да, несигурността е фактор, но важно е да отбележим, че все пак несигурността, породена от външни, от такива екзогенни външни фактори, тя трудно може да бъде контролирана от нашата иновационна екосистема. Тя по-скоро би пострадала от нея, би спечелила, ако се намали несигурността, но фундаментите, които споменах преди малко, са нещо, над което ние имаме контрол и което би следвало да се концентрираме.
1: Всъщност, губейки бавно, но независимо от това, накрая на финала един въпрос, предизвикателство. Всички знаем, че правителството прие всъщност през юли бюджета за настоящата година, но заложи голям дефицит, 5,7%, и пое нов публичен дълг. Как това ще се отрази на нашата конкурентоспособност в бъдеще?
0: Да, това е, може би, най-належащия въпрос, който имаме за момента. Най-бързо и просто казано, когато имате по-висок дълг, вие плащате и по-високи лихви по този дълг. Ако той се увеличава, плащате все повече лихви. И това са пари, които отиват за плащане на тези лихви, а биха били по-добре инвестирани, т.е. важно е да бъдат инвестирани на други места, където ще бъдат по-продуктивни тези пари.
1: И където по-бързо ще се върнат в реалността.
0: Да, разбира се. Така че т.е. част от инвестицията, която би била, да кажем, за технологичен трансфер или за нещо подобно, при увеличаващ се дълг, може да отиде и за погасяването на този дълг.
1: Така че ще трябва да бъдем по-бдителни, уважаеми слушатели, да видим за какво се изразходват тези публични средства. На финала на нашия разговор, господин Добрев, България и нейната конкурентоспособност, препоръките.
0: Препоръките са със сигурност образованието и инвестицията в обновяването на образователните програми, най-вече от гледна точка на внедряването на нови технологии, като изкуствен интелект, за да могат те да бъдат използвани правилно. Второ е обучението през целия живот. Хората, които не са квалифицирани за новите стандарти на пазара на труда, да могат да се преквалифицират. И финално финансирането на риска, т.е. на недоказани, но перспективни иновации, които могат да влязат на пазара.
1: Това ни каза Георги Добрев от Фондация Приложни изследвания и комуникации, така че ще бъдем внимателни и ще наблюдаваме, за да можем да се изкачим следващата година на по-перспективно място. Благодаря ви!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Над 5300 автомобила са преминали за денонощие през Капитан Андреево на вход от Турция. Очаква се натоварения трафик да продължи и през първите дни на септември. Нова възможност за финансова подкрепа за хора, които се преместват в по-малко населено място, за да започнат работа. 15-годишният кърджалиец Милко Багдасаров оглави класациите при реализаторите и нападателите на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар. Следват подробностите. Рекорден трафик на леки автомобили от Турция е отчетен за последното денонощие на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Над 5300 автомобила са преминали през пункта на вход от Турция, като всички трасета работят на пълен капацитет. Причината за интензивния трафик през август са турските гастарбайтери, които се връщат

0: Западна Европа след отпуските си в Турция. Очаква се натовареният трафик да продължи и през първите 10 дни на септември. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
2: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за леки автомобили, преминали през годишното сетен пункт Капитан Андреев.
1: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация.
2: Вниманието отнема между 30 и 40 минути за българския граничен пункт. Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и две.
1: Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
2: Това ще бъде така, да такова не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението. Абсолютно всички трасета на пътниците са разкрити.
1: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили.
2: Изцяло на тежкотоварния трафик и към момента те не създават трудности и пречки за преминаването на леките автомобили.
1: През последния месец има само един опит за преминаване с неистински документи, съобщават от гранична полиция. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Жителите на крумоградското село Токачка ще избират нов кмет на 18 октомври. Частичният местен вот е насрочен седмица преди изборите за президент и вице-президент. До изборите се стига след кончината на досегашния кмет на Токачка Мохамед Мустафа Имам. Изборът е насрочен с указ на президента Иляна Йотова. Нов прием по мярката «Избирам България» предстои през есента. Този път финансовата подкрепа ще бъде за хора, които живеят в градове с над 50 000 жители и решат да се преместят, за да започнат работа в по-малко населено място. По компонент 2 се очаква да бъдат подкрепени най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. Предвидена е финансова помощ за преместване, настаняване и транспорт до работното място. Най-големият стимул е за хората, които запазят заетостта си. Той е равен на 6 средни работни заплати за страната и се изплаща при най-малко 8 месеца заетост в рамките на една година. За семейства с деца помощта ще бъде увеличена според броя им. Крумоградското село Черничево днес отбелязва традиционния си събор. Празникът започна с поднасяне на венци пред паметника на лейтенант Младен Калеев и почет към загиналите военнослужещи. В празничната програма участват самодейни състави, читалищни колективи от община Крумоград и други населени места. В събора се включиха и бивши граничари, служили в района на някогашната гранична застава. Празникът е повод и за родови срещи. В Черничево се завръщат хора, чието семейства са свързани с селото, включително от други части на страната и от чужбина. Вечерта програмата ще продължи с концерт на Родопи Бен с солист Сефан Мерков. Внукът на президента на волейболен клуб Арда Милко Багдасаров, 15-годишният Милко Багдасаров, оглави класациите при реализаторите и нападателите на световното първенство за юноши до 17 години в Катар. Кърджалийцът е първи при реализаторите с 40 точки и при нападателите с 34 точки от атака. Той е втори при изпълнителите на сервис и четвърти при посрещачите. Милко Багдасаров носи името на дядо си. Преди дни той беше избран за най-полезен състезател на Балканиадата до 17 години в Тирана. Жълт код за опасно високи температури е обявен за утре в почти цялата страна. В предупреждението са включени и областите Кърджали, Хасково и Смолян. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, като главно в района на Смолян са възможни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. В Кърджали и Хасково температурите се очаква да достигнат 37-39 градуса, а в

0: Смолян около 31 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След обед за любопитните.
7: Управление и оценка на културните и художествени ценности, това, уважаеми слушатели, е една специалност в Института за следдипломна квалификация на Университета национално и световно стопанство в София. Доцент Катя Михайлова бе инициатор за създаването на тази специалност и тогава още акцентирахме върху това, защо е необходима тя, защото всъщност у нас липсва държавна политика за културното наследство, въпреки че има множество проекти, множество изпратени идеи. А защо е необходимо да има такава концепция за управление и развитие на културното наследство? Това е първият ми въпрос към доцент Катя Михайлова, за да аргументираме и вашата специалност. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте, отново ми е много приятно да бъдем тук и благодаря на БНР Христо Ботев и Следобед за любопитните за интерес към нашата специализация. Защо е необходимо да има политика, стратегия, концепция за културното наследство? Ами всяка модерна държава има такава. Ако искаме да бъдем модерна държава, трябва да се обърнем към културното наследство и към културните ценности като нещо, което е наистина ценно. Нещо, което носи нашата памет, нашата идентичност, нашият разказ. И сега в контекста на пазарното общество ще кажа като нещо, което също ни носи и пари. Защото нали сме в пазарно време, а в пазарно време трябват пари, за да можем да продължаваме да живеем. Ето вижте, Европейски съюз развива политика за културното наследство. И то много активно развива политика за културното наследство. Има няколко опорни точки, върху които се развива тази политика. Едната е европеизация на европейското културно наследство. Това означава...
7: Това може да се случи само при индивидуално отъждествяване на това какво е културното наследство, за да запазим своята идентичност.
8: Разбира се, това европеизация на културното наследство означава, че Европа търси своя разказ през наследството си, т.е. обективира разказа за себе си през наследството си. И ето аз питам и ние питаме в нашата програма и преподаватели и специализанти, които идват да се обучават. Какво е мястото на България в този европейски разказ? Кога България ще си заеме мястото в този истински европейски разказ за истински ценното, за културното, за вечното?
7: Интересни въпроси, които са риторични обаче, защото до тук не намират своя отговор.
8: Ами ето за това е необходима устойчива политика за културното наследство. Ето за това е необходима концепция за развитие и управление на културното наследство. За да може тези въпроси от риторични да станат въпроси с реален практически отговор, който да е от полза на цялото общество, а не само на нашата програма управление и оценка на културни и художествени ценности.
7: Нека кажем за втория випуск, тъй като сега вече можем да ви похвалим, има дипломиран втори випуск. Какво беше новото през тази година?

0: самата квалификация. И не е само той тук, е той, но и останалите курсисти, например Николай Николчев от галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил и още много други, чието имена вероятно ще изборя до края на предаването. Ето това е най-новото. Когато бизнесът каже да, учебната програма е необходима, когато бизнесът дойде за да учи и да се квалифицира посредством образователния продукт, който университетите предлагат, в случая, който УНСС предлага, ами това е новото, това е хубавото, това е истинското професионално удоволствие. Иначе ние имаме вече направена първа реална застраховка на колекция от културни ценности, направия друг професионалист, избрал отново нашата програма. Това е адвокат Антуанета Раковска. Тя е управител на застрахователен брокер. И именно благодарение на методиката за застраховане и обучението по застраховане на културни ценности, които тя получи, всъщност се умя да направи тази наистина доста голяма стъпка в развитието на българския арт-пазар и в развитието на политиката за опазване на културните ценности. Защото застраховането на ценностите е еднакво важно и за пазара, и за колекционерите, но и за държавната политика в областта на културното наследство. И това също е ново. Имаме книга, в която книга за първи път в България поставяме научна методика за остойностяване, за финансово остойностяване на културни ценности и художествени произведения. В тази книга, тя се казва «Оценка на културни и художествени ценности», сме събрали първите 9 оценки, направени от специализантите в първият випуск. Достъпна е в интернет, всеки лесно може да я разгледа. Хайде, стига вече сме оценявали изкуството, което създаваме, т.е. наследството, което днес създаваме през призмата на интуицията, близостта или отдалечеността от един или друг човек, личното усещане, личното субективно усещане, понякога личните емоции. Стига сме оценявали през призмата на личното. Нека да поставим оценката на културните и художествени ценности, оценката на културното наследство на една обективна и аргументирана основа. Ето го началото на една добра политика за културното наследство, която има и своята икономическа обосновка.
1: Както разбирате, уважаеми слушатели, доцент Катя Михайлова е професионалист, който може да продължи този разговор, дори и без въпроси, но аз ще включа в разговора ни и Красимир Радев, защото разбрахме, че има много опит. Колко години се занимавате вие с оценка на картини и антики?
2: Първо искам да поздравя вашите слушатели, да ви благодаря, че ни давате възможност да разкажем за това начинание, защото действително работата на оценителите е изключително важна и е хубаво всички колеги и хора да разберат това. И да, действително, ние повече от 15 години вече се занимаваме ежедневно с оценка на антикварни предмети, различни артефакти, художествени произведения и макар и по-рядко с регистрирани културни ценности.
1: На каква основа го правите? Правим... До тук
2: го правим на чисто пазарна основа, докато вече благодарение на курса на УНСС има изградена методология, която следваме и съвсем различни фактори, но общо взето сме добре подготвени с това да правим качествена оценка на особено на художествени произведения и антикварни предмети.
1: Използвам възможността, че вие сте тук в студиото, за да ви попитам, кое е най-важно в една оценка на един артефакт?

0: това са съвкупност от фактори, които ние винаги следваме, като започнем винаги в началото от автентичността и авторството на дадена картина. След това изключително важен е произхода на произведението, изключително важен е датировката на произведенията, които оценяваме. Разбира се, размера на творбите е важен и също един термин, който е здраво застъпен в курса за експерт-оценители, това е социализацията на предметите, което означава дали те са участвали в различни изложби, дали са били част от монографии за дадените автори, дали са част от значими колекции от българската история. И на последно място гледаме и нуждата от реставраторска дейност.
1: За която сме говорили тук в това предаване, и фактът, че реставраторите у нас намаляват, също е много показателен, уважаеми слушатели, но връщайки се към пазара на артефакти у нас, какъв е той в България? Има ли го? Защото мнозина от нашите слушатели казват, да, говорим за пазарна икономика, но пазар няма.
0: Ами вижте, всъщност българският арт пазар действително все още е малък, но през последните години наблюдаваме една стабилна тенденция на растеж. Ежедневно се борим да го развиваме, да показваме колко е важно хората да живеят сред изкуство и сме изключително щастливи да видим, че около нас има все повече млади хора, които се интересуват, все повече хора купуват първата си картина, след нея купуват и още една картина, и още една картина. Все по-често виждаме хора да инвестират в изкуство и действително качественото инвестиране в изкуство неизменно има много добри резултати.
1: Какво ви даде този курс, това обучение?
0: Истината е, че ролята на оценителите е не по-малко важна за арт-пазара, за развитие арт-пазар, не по-малко важна от ролята, да речем, на изкуствоведите. Просто няма как да имаме развиващ се арт-пазар, без да имаме добре подготвени оценители. Няма как да имаме нормално функциониращи музеи и галерии, без в тях да работят добре подготвени експерт-оценители на културни ценности. Също не на последно място, няма как да имаме спокойни инвеститори и клиенти, без да имаме механизмите да застраховаме тяхните колекции, което пък е основна дейност на експерт-оценителите. Затова тази програма е толкова важна и е изключително важно да я поддържаме на високо професионално и експертно ниво.
1: И на финала на нашия разговор с вас един провокативен въпрос. Ако имате късмет, шанс, възможност да бъдете сред управляващите в Министерството на културата, как бихте защитили една концепция, един нормативен акт, свързан с културните ценности и тяхното опазване?
0: Истината е, че в световен мащаб ние имаме толкова добри примери, които можем да следваме. Да, всъщност тук закона е вече доста морално устарял, той има своите противници. Закона за опазване на културното ни наследство, още от самото му създаване, той е абсолютна пречка за развитието на пазара въобще и имаме изключително добри примери от чужбина, които можем да следваме по тази линия.
1: Ето как Красимир Радев ни отговори на този провокативен и предварително неоговорен въпрос. Връщам се към инициатора, доцент Катя Михайлова. Какво ви дава контакта с хора, които все пак работят в тази област и имат, ако не друго, поне повече опит?
2: Колко хубаво! Какво ми дава контакта? Ами, контакта с хора, които работят, ама истински от душа работят с изкуство, работят с култура, работят с памет. Хората, които наистина разбират и чувстват България, контакта с тях ми дава живот. Това е, което ми дава. След това, ние всъщност в нашата програма развиваме един код. Код е абревиатура на култура, образование, духовност. Ето тези три неща с абсолютна сигурност ми ги дава контакта с хора, като моите специализанти, хора, които се занимават с изкуство в България, хора, които се занимават с опазване на културните ценности в България, културни предприемачи, колекционери и така, и така нататък. Да обобщя, хора, които дишат с истински българи.

0: българското. И животът е там. Не напразно през 20 век българските концепции, българските политически концепции за културното наследство свързват културното наследство с духовно възраждане. Ех, какво да ми даде контакта с тези хора, освен духовно възраждане? Свързват културното наследство с образование, повече образование, повишаване на културното, на гражданското, на съзнателното ниво. Нали, днес е модерно да се говори за ниво на съзнанието. Кой колко бил осъзнат, кой колко не бил. Осъзнати сме толкова и до такава степен, до която степен умеем да приемаме и развиваме наследството си. Било то културното, било то материалното. Наследството си. Това, което вековете са ни оставили.
1: Това ни казва доцент Катя Михайлова, която, уважаеми слушатели, е ръководител на втория випуск 2025-2026 на следдипломната квалификация управление и оценка на културните и художествени ценности от Института за следдипломна квалификация в Университета за национално и световно стопанство. Аз се надявам, че поставяме моста, за да можем да говорим не само за проект, за стратегия за развитие на културното наследство, всъщност готов още от 2019 година, а за реален документ, който да запази нас българите и да ни даде възможност да се впишем в европейското културно наследство, така както можем, знаем и трябва. Благодаря ви.
0: И ние благодарим.

0: След обед за любопитните.
1: Перперикомо живя с ритуал, който не беше изпълняван в свещения град на траките 1200 години. Последният жив велик шаман, 85 годишния от Гон Балдър Джордж, пристигна в Родопите от Алтай, свещената планина на Централна Азия, за да се слее с духовете на Родопите. Десетки гледаха безмълни това уникално събитие. А какво точно се случи и какво предсказаха духовете, пазители на Перперикон, ще разберете от репортажа на Красимир Ангелов и Мехмет Реджеп от Радио Кърджали.
2: България е чака разцвет. Това предрече един от последните останали велики шамани, който тази сутрин извърши ритуал за свързване с духовете в Перперикон. Това е част от експеримент, който се провежда от учени от България и Монголия. Шаманът от Гон сам избра къде да се свърже с духовете на Перперикон. Той е тук, защото в скалите има изсечено шаманско изображение на богинята майка Ума.
3: Ние в момента виждаме един уникален научен експеримент, мога да го кажа, който подготвяме с Младен Станев повече от 10-15 години. Във връзка с него беше и миналогодишното ни пътешествие сега на Алтайската област в Монголия, в което ние след 5000 км, които преминах два джипа, счупихме и така нататък, стигнахме до мястото, в което живеят последните, да ги наречем, велики шамани. Казвам последните, защото има шаманизъм. Около 5% са шаманисти в Монголия все още по статистически данни, но той е малко вече по-комерциален, в по-такъв дух. Между другото има доста шаманисти по целия свят. Но човека, който виждате, е потомствен шаман, вече четвърто или пето поколение, поне той знае, нали, че са били шамани неговите баща, дядо и така нататък, и така нататък. И наистина живее в едно село, което е в дълбините на Саяно-Алтайската област, около 4000 метра надморска височина. Сега това пътуване му е първото не от Монголия, въобще слизането от планината. Така че всъщност това е един човек, който наистина е абсолютно свързан с планината. Какво представлява всъщност шаманския ритуал, който ние изследвахме и защо го правим тук на Перперикон, което е много важно? Защо го правим в България, това е ясно, защото в езическа България през 7-9 век е имало шаманисти. Това го знаем от рисунките, намерени по стените на Плиска и Преслав, на шамани, точно с такива дрехи, които виждаме нали днеска, както и от сведения на византийски и на други автори. Мадара, където ще бъде следващото ни камлаене, както се нарича също свещено действието, камлаене, това е термина. Там е ясно, това е големият център на прабългарите на Аспарух. Обаче защо на Перперикон? Защото преди 45 години, когато започвах проучванията тук, много преди тая гора да бъде свалена и да излезе всичко останало, върху скалите излязоха рисунки на богинята Умай, прабългарската, тюркската богиня на плодородието и други рисунки, свързани с шаманизма. Даже тогава с колегата Живко Ладжов ние имаме специална статия по този въпрос, в която предположихме, че тук са идвали прабългари. Но кои прабългари? Става дума за не за групата на Аспарух, която е доста на север, на северо-исток, а на групата на Кубер. Това е групата на един от синовете на хан Кубрат,

0: по-малко известен от останалите, като Аспарух, като Котрак, който се заселва с византийско разрешение, разбира се, на територията на Византийската империя в района между Солун и, грубо казано, Серес или, да речем, Комотини, нали, днес, т.е. Беломорието. Това нещо е известно от изворите, а гръцки археолози намериха такива рисунки на гръцка територия, които ни показват подобни прабългарски обичаи. Така че с голяма степен на сигурност може да предполагаме, че тук, на това място, преди около 1350 години, са идвали прабългари от групата на Кубър. Какво е самият ритуал? Видяхте го преди малко, това е всъщност един от първичните, т.е. най-първичният, най-първият човешки култ, връзката на шаманите с духовете. Това е много преди появата на християнството, на исляма, на будизма, на официалните религии. Това са така наречените тотемистични или анимистични култове, в които човек, от хората са вярвали, че могат да се свържат чрез изпадането в транс с духовете и да разберат какви са техните желания. Това направи преди малко Отгон, шаманът Отгон Балдаранш, и видяхте горе-долу каква е тази церемония. Сега ние подбирахме някакво място. Разбира се, ние не знаем къде прабългари точно са били. Преперикон е бил свещено място от 7000 години, както знаем. Те не случайно са били тук, това е сигурно. Тук избрахме една от ротондите, тя е от 3-4 век, да не се бъркат нашите зрители, разбира се. Но всъщност това е място, което е било свещено за хората преди години, преди векове. Така че самият шаман го подобра, нали, за него.
1: Близо час продължи ритуала, на няколко пъти шаманът изпадна в транс, по време на който се е свързал с духът на планината. Какво му е казал той?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут.
3: Духовете казаха, че много дълго са чакали. Духът е дошъл в образа на сова. Този дух е стопанин на тази планина. Той е облетял това място и е бил точно тук. Совата е дошла и е седяла тук. От този ден трябва да се направи образа на совата и да се постави на това място. И всяка година, точно на този ден, трябва да се дойде тук, да се нахрани птицата, животните и даже насекомите. И тогава планината ще се радва. Има много раздор между хората, а трябва съгласие. Ако има съгласие, духът ще защитава хората. Вашият народ е на правилен път, пътят на разцвета, но главното е да има съгласие. Перперикон е много красиво място. В началото се е притеснявал как духовете на това място ще го приемат, но духът на планината е бил много спокоен. Казал му е, че много дълго е чакал, кога ще дойдат и ще направят обреда за свързване с него.
1: След Перперикон шаманът ще повтори ритуалът и на Мадара, където също има изображения на шамани и техните ритуали.

Така завърши предаването След обед за любопитните, с пожелание за здраве и спокоен след обед се разделя екипа, който работи до този час за вас с удоволствие. Аз съм Ани Костова, до следващия четвъртък.

0: Българско национално радио.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 август, събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. Председателят на иранския парламент

0: Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова Нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Американските самолети и цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушно пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, със съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Посочи президентът Иляна Йотова. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати, ден след като президентът Масуд Пезешкиан заяви, че би било добре Техеран да сложи край на войната днес, докато е в позиция на сила и достоинство. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт ще обяви в понеделник нови санкции срещу Ислямската република. Михайлина Димитрова с повече подробности.
3: Президентът Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамед Галибаф предупредиха за нарастващи икономически проблеми в Иран, докато Скот Бесен подчерта, че Вашингтон се стреми да срине Ислямската република с най-строгите санкции в историята, отбеляза Financial Times. Новите санкции биха могли да засегнат не само Иран, но и най-важните му търговски партньори, включително Китай, добавя Reuters. Техеран е получил послание от съседите си за оформянето на нови споразумения за сигурност и икономическо сътрудничество, написав платформата X Мохамед Галибаф днес, като добави, че Съединените щати са създали риск за сигурността на всеки от своите съюзници. Галибаф призова към общи действия на държавите от залива.
4: Ако се съпротивляваме благодарение на авторитета на нашите държави и чрез взаимопомощ, можем да осигурим сигурност в нашите страни.
3: По време на приключилото посещение на Галибаф в Багдад, Ирак е получил специално разрешение за преминаване на танкерите му през Ормузкия проток. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Останки от два дрона бяха изхвърлени от морето днес, единият на плажа между Кранево и курорта Албена, вторият на плажа до хижа Черноморец в квартал Галата в район Аспарухово на Варна. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: По последна информация от военноморските сили, на плажа под хижа Черноморец в квартал Галата във Варна е намерена част от дрон. Все още не може да се установи какъв тип е дрона. Всеки момент се очаква тази част да бъде транспортирана. Няма опасност за населението. Припомням, че по-рано днес на плажа между Кранево и Албена бяха намерени също останки от дрон, който по предварителна информация е идентифициран като руски дрон при мамка. Частите от този дрон също са транспортирани от екип на военноморските сили. От Варна Даниела Стойнова.
0: Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Отрешаващо значение е да предоставим на Украина всички необходими средства за защита на небето и да усуети тази агресия, написа Макрон в социалната платформа X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Благодаря за потвърждението на готовността за предоставяне на лицензи за производство на ракети, написа украинският президент в Телеграм. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул по време на днешното си посещение.

0: настроение в Киев.
1: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
0: Володимир Зеленски потвърди, че украинската армия поразила Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област, логистичен център в същия регион и руски самолет Су-24М на военното летище Саки на окупирания полуостров Крим. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин обвърза ударите по територията на страната му с ситуацията на фронта.
2: Продължава специална военна операция.
1: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: Заяви Владимир Путин под бурните аплодисменти на участниците в 23-я конгрес на управляващата партия Единна Русия. Той подчерта, че дълг на партията е да направи всичко необходимо за победата в така наречената от него специална военна операция. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
3: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред BTV министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
4: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
3: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
5: Поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
3: За новините, Даяна Маринова.
0: Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е 2-3 см, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Молдовски гражданин, превозвал нелегални мигранти, е арестуван след гонка в Бургас. Мъжът не се е подчинил на 2 сигнала за спиране от страна на гранична полиция. След преследването от 3 патрула той е задържан до стадион Черноморец в града. Подробностите чуете от Нина Рангелова от БНР Бургас.
6: Първото полицейско разпореждане за спиране с топ-палка е подадено малко преди 14 часа от патрул на гранично полицейско управление Бургас в местността Пода преди Морския град. След като автомобилът не се подчинява, патрул започва да го следва на безопасно разстояние. Водачът не се подчинява и на втория гранично полицейски наряд от

0: ГПУ Бургас. В преследването се включва трети наряд, поясняват от гранична полиция. След заградителни действия на граничните полицаи, лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Задържани са двама мъже, шофьорът, молдовски гражданин и нелегален мигрант от Мароко без документи. По първоначална информация се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северномакедонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд той е с постоянна мярка задържане под стража. От Бургас, Нина Рангелова.
1: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на Саута и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Сеута, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Сеута и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Сеута и Мелия ще остане тема на диалог между нас.

0: предложила в писмо до своята колежка от Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат на място да лекуват Ива Михайлова или да се види по какъв друг начин може да се процедира. До момента обаче отговор от страна на Скопие няма по думите на българския президент. Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по дело за катастрофа, в която самата Михайлова е пострадала. Протестът е насрочен за деня, когато ще се проведе поредното съдебно заседание по процеса, посочи пред Българското национално радио организаторът Виктор Стоянов, който е председател на фондация Македония.
1: Протеста ще бъде под надслов подкрепа за Ива и за нейното право на лечение и на живот в България. На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
0: Думи на Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Жители на Кюстендилския квартал Исток блокираха за половин час околовръстното шосе край града, което е и част от международния път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен участъкът, минаващ през квартала, където на 17 август беше блъснат и загина 71-годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
3: Само знаеме, че от, не от квартала, знаеме, че е българин и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
2: Конкретните искания са.
3: Прозабум. Камери, да ни се сложат осветления. Това ни е пътя, ние друг път нямаме.
4: Писали ли сте, давали ли сте сигнали до общината?
5: Многократно са ни казали, че това управлява АПИ.
2: Пред протестиращите кметът общината инженер Огнян Атанасов обеща.
6: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
2: От международния път за КПП Гюешево, Кирил Фалин.
0: Граничната полиция отчете рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
8: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за по-леки автомобили, преминали през гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево.
7: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
8: Това ще бъде такава, такова не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движение.
7: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Националната агенция за приходите извършва масови проверки на борси, тържища и пазари за спазване на данъчното законодателство. В рамките на лятната кампания от началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Репортаж на Мария Филева.
9: Спектърът от проверявани обекти е широк, от ресторанти и заведения до сергии на пазари, съобщи Адриан Василев, началник сектор мобилни групи в НАП София.
10: Това, което можем да кажем като установено нарушение е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност.

0: Конкретно установените на издавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушенията, които са свързани с разлика в касовата наличност.
1: За всички тези нарушения са предвидени санкции.
0: Така, за неиздаването на фискални бонове и разлика в касата, както и за липса на фискални устройства, от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро.
1: Всички сергии на пазарите трябва да имат фискални устройства и да се издават касови бележки, напомни Адриан Василев. Това правило масово не се спазва, а пазарите с най-много установени нарушения в столицата са женският и Димитър Петков.
0: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
2: Да, когато е лицензиран пазар, задължително продажбите трябва да се отразяват на фискално устройство. Значи разлика има само за производителите, но те са длъжни да издадат документ, просто не е фискален бон.
1: Проверките ще продължат и в следващите дни. За новините, Мария Филева.
3: Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна. С добре формулирани цели и мерки за постигането им отбелязаха от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
4: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
5: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
4: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
5: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
4: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
5: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
4: От Обединение Бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
3: 149-та годишнина от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
6: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
7: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
6: В официалната церемония участие взе и министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и представители на държавната и местна власт. В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. Церемонията на връх Свети Никола днес е последното събитие преди началото на дългоочаквания и отлаган във времето ремонт на паметника на Шипка. За новините Живко Иванов.
3: Хиляди тракийци, потомци на бежанци и родолюбиви българи от цялата страна се събраха в историческата местност Петрова Нива, където от 20 часа ще започне възпоменателната церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. В събора поклонение ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
8: Тракийски поход.

0: От по пътя на конгресната чета от Ясна поляна до Петрова нива, национална конференция и гостуваща фотоизложба бяха част от програмата на честването днес. Преди 123 години на историческата местност Петрова нива в Странджа, тракийските и македонските българи са дали начало на борбата за освобождение с решението за избухване на Илинденско-Преображенското въстание. Това е място за поклонение пред героизма на нашите предци, казаха тракийци, които се събраха тук за честванията.
1: Това място си е наситено с история. Това е Странджанското оборище. От тук започва една епопея, която продължила, макар и много кратко във времето, но оставила много трайна следа в нашата история и накарала цяла Европа да обърне лице, да обърне взор към България.
2: Какво е чувството тук на това място?
3: На гордост, на уважение към героите на Преображенското въстание. Поклон пред паметта им.
0: Кулминация на честването е възпоменателната церемония пред мемориала на загиналите герои. Преди това президентът Илияна Йотова ще приеме строя на представителните роти на Националната гвардейска част. В отдаването на почит пред загиналите във въстанието ще се включи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. От Петрова нива Даниела Костадинова.
4: В студиото със спортните новини вече Илян Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон в Банско. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина, Илиев изпревари с 23 секунди Константин Василев, а на 6 км при жените Тодорова бе по-добра с 55 секунди от Мария Здравкова. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната не ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Шумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфайзен Пантерс. Среща от първия кръг на английската висша лига по футбол Хъл Сити Манчестър Юнайтед 2 на 0. Сега играят Евертън Кристал Палас, Ипсуич Съндърланд и Нотингам Лийдс, а от 19.30 ще се срещнат Брентфорд и Тотнам. А в шестия кръг на нашата първа лига предстоят два матча. От 19 часа Лудогорец Славия и от 21.15 Левски Спартак Варна, който ще излъчим пряко в предаването Спорт и музика. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Вторият монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан.
4: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Бургас до 40 в Сандански и Пазарджик. Навръх Мусала максималната температура беше 15 градуса, навръх Ботев 16, на Черни връх 21, на Мургаш 23, в местността Рожен 26 градуса. Към този час температурата в София е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Утре ще се повишава. Днес след обяд над планинските райони в Югозападна България се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северозапад, в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: С ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Трафика по пътя Русе-Кърджали в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
4: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
11: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Над 5300 автомобила са преминали за денонощие през Капитан Андреево на вход от Турция. Очаква се натовареният трафик да продължи и през първите дни на септември. Нова възможност за финансова подкрепа за хора, които се преместват в по-малко населено място, за да започнат работа. 15-годишният кърджалиец Милко Багдасаров оглави класациите при реализаторите и нападателите на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар. Следват подробностите. Рекорден трафик на леки автомобили от Турция е отчетен за последното денонощие на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Над 5300 автомобила са преминали през пункта на вход от Турция, като всички трасета работят на пълен капацитет. Причината за интензивния трафик през август са турските гастарбайтери, които се връщат в Западна Европа след отпуските си в Турция. Очаква се натовареният трафик да продължи и през първите 10 дни на септември. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
3: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за вход леки автомобили, преминали през годишното на пункта Андреево.
2: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация.
3: Минаването отнема между 30 и 40 минути за българския граничен пункт. Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и две.
2: Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
3: Това ще бъде така, докато не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението. Абсолютно всички трасета на пътниците са разкрити.
2: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили.
3: Изцяло на тежкотоварния трафик и към момента те не създават трудности и пречки за преминаването на леките автомобили.
2: През последния месец има само един опит за преминаване с неистински документи, съобщават от гранична полиция. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Жителите на крумоградското село Токачка ще избират нов кмет на 18 октомври. Частичният местен вот е насрочен седмица преди изборите за президент и вице-президент. До изборите се стига след кончината на досегашния кмет на Токачка Мохамед Мустафа Имам. Изборът е насрочен с указ на президента Иляна Йотова. Нов прием по мярката «Избирам България» предстои през есента. Този път финансовата подкрепа ще бъде за хора, които живеят в градове с над 50 000 жители и решат да се преместят, за да започнат работа в по-малко населено място. По компонент 2 се очаква да бъдат подкрепени най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. Предвидена е финансова помощ за преместване, настаняване и транспорт до работното място. Най-големият стимул е за хората, които запазят заетостта си. Той е равен на 6 средни работни заплати за страната и се изплаща при най-малко 8 месеца.

0: месеца заетост в рамките на една година. За семейства с деца помощта ще бъде увеличена според броя им. Крумоградското село Черничево днес отбелязва традиционния си събор. Празникът започна с поднасяне на венци пред паметника на лейтенант Младен Калеев и почет към загиналите военнослужещи. В празничната програма участват самодейни състави, читалищни колективи от община Крумоград и други населени места. В събора се включиха и бивши граничари, служили в района на някогашната гранична застава. Празникът е повод и за родови срещи. В Черничево се завръщат хора, чието семейства са свързани с селото, включително от други части на страната и от чужбина. Вечерта програмата ще продължи с концерт на Родопи Бенд с солист Сефан Мерков. Внукът на президента на волейболен клуб Арда Милко Багдасаров, 15-годишният Милко Багдасаров, оглави класациите при реализаторите и нападателите на световното първенство за юноши до 17 години в Катар. Кърджалийците първи при реализаторите с 40 точки и при нападателите с 34 точки от атака. Той е втори при изпълнителите на сервис и четвърти при посрещачите. Милко Багдасаров носи името на дядо си. Преди дни той беше избран за най-полезен състезател на Балканиадата до 17 години в Тирана. Жълт код за опасно високи температури е обявен за утре в почти цялата страна. В предупреждението са включени и областите Кърджали, Хасково и Смолян. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, като главно в района на Смолян са възможни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. В Кърджали и Хасково температурите се очаква да достигнат 37-39 градуса, а в Смолян около 31 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на

He's banging on the bongos like

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Пожар гори в района на три Симеоновградски села – Дряново, Тяново и Троян. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

0: Радев Катодорова.
1: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушно пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
1: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя допълни, че няма основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
1: Части от два дрона бяха открити по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на два сигнала от района на Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети днес Киев. Междувременно, руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за край на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с стоп-палка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на граничната полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорът и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в автомобила. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
1: Заяви в словото си президентът Иляна Йотова. В този час пред мемориалния паметник на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова Нива започна националната възпоменателна церемония. С обращение към наследниците на тракийските бежанци и тракийци от цялата страна се обърна президентът Иляна Йотова, която се включи в събора поклонение заедно с министър на отбраната Димитър Стоянов. Какво е за хората това събитие? Чуйте анкетата на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Силиндеско-Преображенско въстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийските бежанци от Одренска и от Беломорска Тракия, е сравнило с някакъв геноцид. Това, което правим тук и това, което се случва всяка година, трябва да помни и да не забравя българския дух, българската народност.
6: Родом съм от община Болярово, село Мамарчево. Много дъмил са преселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора. И никога не трябва да забравяме тяхното дело.
1: Рете на спортните новини, Силян Христов.
7: Футболистите на Лудогорец и Славия завършиха наравно 1-1 в матч от 6-я кръг на Първа лига. Гол майстори Савич в 7-та минута за гостите и Дуа в 41-та за домакините. След малко започва другата днешна среща Левски Спартак Варна, която ще излъчим пряко в започващото предаване Спорт и музика. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Още футболни резултати. Виша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън, Кристал

0: Далас 2 на 0, Ипсуич Съндърланд 2 на 1 и Нотингам Лийдс 0 на 1. Сега играят Брентфорд и Тотнъм. Първенство на Испания втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1 на 3. Сега играят Валенсия и Селта. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5 на 2. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американецът Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфазен Пантърс. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи утре в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 21 градуса в Смолян и 22 градуса в Ахтопол до 32 в Монтана, Хасково и района на Петрич. В София 28 градуса при 48% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта на цялата страна ще се изясни. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спорт и музика.
1: Това е началото на съботното ни спортно предаване «Спорт и музика», драги слушатели, което по традиция ще продължи 3 часа до полунощ. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, хубавата музика избира Радослава Топалова. Аз съм Илиан Христов, добър вечер от екипа. Следващите 3 часа очаквайте футбол. След малко започва прякото ни предаване на матча от 6-я кръг в първа лига между съставите.

мачовете на Левски и Спартак Варна. А пък преди малко приключи и първата днешна среща от кръга. Чухте вече в новините Лудогорец срещу Славия 1-1. Подробностите за този матч на почивката на предстоящия. Таекуондо за големия празник в Панагюрище и демонстрацията на клубовете Один и Таекуондо фитнес НСА ще чуем кмета на града Желязко Гагов. Плуване за благотворителния турнир Александър Русев в Русе, който има за цел да подпомогне хора с двигателни затруднения. Още кореспонденции от Испания, Италия и Англия за по-интересното от спортния живот там, след малко към стадион Георги Аспарухов.

0: Radio Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали. Радио Кърджали. Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основания да свика консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети, прехващачи. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред участниците в конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Ето и подробностите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушно пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с топкалка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на гранична полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорите и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в колата. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед специалистите са установили, че става дума за дрон-примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрони, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките на безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречена от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Владимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Както съобщи по-рано Украинформ, пенсионирания генерал лейтенант Кейт Кел.

0: Бялок, бивш специален пратеник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за Украина, пристигна в Украина в петък. В първия ден от посещението си той посети пристанището в Одеса и инспектира последствията от руския обстрел. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. 40 души са пострадали при наводнение след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагона. 11 души са настанени в болница. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас това време пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тянево и Троян. На място са 5 пожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тянево и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: С официална церемония пред паметника на свободата на Врешивка беше отбелязана 149-та годишна от Чипчинската епопея.
3: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част.
5: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
4: Словото си пред тракийци и всички родолюбиви българи, които се събраха пред мемориалния паметник на загиналите в местността Петрова Нива, Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
5: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение.

0: Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация, а това е за мен онзи истински прочит на завещанието на илинденци, които знаеха, че само в единството, но само заедно можем да имаме държавността и свободата на всеки един човек.
1: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130 годишната история на тракийското движение в страната. С тържествена проверка и едноминутно мълчание беше почетена паметта на героите. От Петрова нива, Даниела Костадинова.
2: Спорт, Илиан Христов.
3: Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48. А съперникът на Левски във финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати и от чужбина, висша лига на Англия, първи кръг. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1. Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнъм 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3 и Валенсия Селта 0-0. Шампионат на Франция, първи кръг, Лан Суксер 5-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1 и Удинезе Комо 1-1. Даниел Трифонов е пети във финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Днес предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първия етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
2: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолян до 29 във Враца. В София 22 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. През деня ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина

0: на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор по повод 120.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Как се образуват водопадите? Какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България? На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България, Момчил Цветанов. Преди лекцията му в туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога е да се определи къде започва и къде свършва един водопад. Разговорът ни отведе и към родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях. Здравейте, господин Цветанов.
10: Здравейте.
9: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
10: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, когато дава обещание, трябва да ги изпълнява. И което е в ангажиментите, аз си ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайнът е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите. Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаеме това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
9: А къде може да видим резултатите? Споменахте, че има сайт.
10: Сайта предстои да стартира след като бъде завършен изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински с и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснение за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
9: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
10: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмица.

0: Мицата имаме зад водната завеса, така анатомия на водопадите. Тоест, понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа. Хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин. И ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
1: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
0: Не, Безводно все още е най-високия водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия. И се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията, това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
1: Което е чудесно.
0: Да. Виждаме се правилно посока, да. Така да кажем. Да. Така че Безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодийското пръскало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодийското пръскало, Сливодолското пръскало измерихме, но все още Безводно е най-високия водопад.
1: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?
0: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистър на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което са карстовите водопади. Т.е. това са бигорните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигорни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в Северна България. Бигорният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато се докосна на някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прак, всъщност почва да се налепват такива частички, буквално става като език от калциев карбонат, от бигор, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прак, който е изкуствен на реката, който вече беше с огромен бигор по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на на бигора е всъщност изкуствен прак, а отгоре природата е формирала естествен език от бигор. От този научен проект и предполагам, че имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно, е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв университет по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГОСПО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разберемо и посрещато, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора,

0: Регистъра вече е зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория се извършва и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка каменна, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяха преценили какъв е резултатът, тъй като щяха да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектър, така се каже, изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Чухте Момчил Цветанов.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
7: Здравейте.
6: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та, не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
7: Село Черничево е малко село, което не предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
6: Вие сте живяли в чужбина?
7: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейптаун.
6: А кога започнахте да усещате,

0: че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото. Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
1: Още в началото аз разбрахме ви, че има доста изоставени сгради, не са кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговарахме с хората, разговарах с кметицата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава аз разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко от нас, в то време, в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект и ако го одобрят, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината, на
0: Тоест,
1: Болград.
0: за момента да ви прекъсна, вие идеята се е родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград и тогава сте решили не просто да говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево и всъщност казвате, че сте се обърнали към министра на здравеопазването това кога се случва като време.
1: Ами, да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше,
0: 2025-та.
1: и аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
0: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А
1: И
0: към
1: така.
0: днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или хората се обръщат да пътуват до Крумовград. Каква е ситуацията там сега?
1: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуващ лекар и да го търси. Един път в седмицата или на 2 седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава висша здравна служба, да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявиме предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
0: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
1: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от 2 лекари и 2 медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на здравната служба, на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят 2 стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
0: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности. А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
1: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да...
0: А имат ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате, какво предстои след и разговора с медицинското лице?
1: В отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед, тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
0: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
1: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя на страни от хората. Аз участвам в всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
0: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
1: Да, надявам се да успеем.
0: Ами пожелавам и ви успех, действително да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.
1: Разбира се. Благодаря и на вас.
0: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ в Крумовградското село Черничево.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево

0: да бъде възстановена. По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте. Здравейте, госпожо Акиф.
1: Здравейте.
0: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
1: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
0: В писмото си до Васка Иванова, община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
1: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
0: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
1: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние се приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семейен лекар или личен лекар, който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост. Може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
0: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение и общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
1: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да я развива.
0: Отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
1: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретните населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения, които можем да осигурим на общопрактикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
0: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли ли сте с жители
1: Единствено
0: там, те
1: можем да
0: дали имат...
1: осигурим помещение, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
0: Добре, един последен въпрос на финала на нашия разговор. Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
1: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград и всеки общо практикуващ лекар, решил да разкрие практика на територията на община Крумовград, е добре дошъл.
2: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
0: Сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс, компонент 2. Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта Започвам работа. Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати и осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем разговора.
11: Господин Хафъз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
12: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
11: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до...
12: Точно така, от 16 да. Февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна, аз говоря за цифри, които са конкретно в бюрото по труда Кърджали.
11: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
12: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като

0: То съответно нашата община към 9-те Кърджали са 4 и община Черночене са 6 броя, максималния брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както началото бяхме казали. Други условия.
1: Много е важно заплащането.
0: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частния сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
0: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 233 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
1: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално, работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
0: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от

0: Целевата група по проекта, т.е. когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект, и се съставя така след това вече договор от страна на агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
1: Добре, в разгара на лятото сме. Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
0: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и от страна на училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
0: Агенцията по заетостта и съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявление за безплатни обучения с ваучери за безработни неактивни лица. Курсовете се финансират по проект Започвам работа, компонент 2 обучение. Предоставят се ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект Квалификация, умения, кариерно развитие на заети лица. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитално умение, по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитално умение, също така по-възрастни лица и други.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1999 година. Още за трагедията при съседите да чуем от Мария Колева.
7: Земетресението в градчето Гилджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството

на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филиз Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жувинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интереса към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евроцентове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката, а пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността е много малка, шанса е изключително малък. Често пъти в времето интереса към монетата, например, спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем,
1: дефекти
2: при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?
2: Може, да. За евромонетите съществуват, ежегодно се издават каталози с всички отсечени евромонети. Като те вече достигат един доста голям, сериозен обем, защото всяка една държава членка има право да сече собствени възпоменателни двуеврови монети, вече и България почна. Така че най-добрият индикатор това е човек да се здобие с един такъв каталог и по него да почне, примерно, да формира колекцията, или когато му попадне някаква монета от 2 евро, да я сравни с описанието в каталога, за да може по-точно да определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година.

0: излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: И разбира се, че е възможно. България има много малък стаж, така да го наречем, в отвичането на евромонети. Те първа в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролетта имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2-евровите. И ми направи впечатление, че интересът на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Тоест, изключително търсене имаше. Явно хората са търсили, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за 2 евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам примерно произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойностите и нататък. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да обърне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моят горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоиността им, от 3-4-5 евро на бройка, т.е. там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си, и вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ми по принцип вие имате предвид изобщо от българските,
1: да, изобщо,
0: монети?
1: Да,
0: или...
1: да.
0: Е, от българските монети традиционно 1916 година с най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да, често пъти сребърни, златни монети има тупчени, слагани са на накити, слагани са в обкови за украшения, вече това драстично намалява стойността и практически

0: на цената на материала, от който са изготвени и се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден, лег ден.
0: Хубав ден и на вас, и на вас, слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя, от разклона за Кирково до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Кошенаси Сулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
10: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно

0: транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни. След разговор с Министерството на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
1: Казвате...
0: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
1: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
0: Тъй като е от скоро, от близо месец, месец и половина, може и два месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми. По наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
1: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
11: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват такива монетки.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очаква валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година. Водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
8: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които споменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат светилището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано, без значение какъв е

0: сезона, дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста, от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристическия сезон всичко, което беше под водата или разрушено от нея, беше възстановено отново, за да може туристите да се насладят на това бижу на тази част на Родопите.
1: Говори се, че мостът устоява на времето, защото се е намесил дяволът. Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
2: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя строители. Като местните хора в продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя-майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да изберат място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно на същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да си наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
1: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
0: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен хоросана. Всички майстори строители предупредили съпругата си на други ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с граждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места, но Има една друга интересна, любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над Дяволския мост. Това става в обедните часове. Скалата, която, отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за Дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в Дяволския мост.
1: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на Дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия пловдивския край. Моето село Болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво озрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко, просто дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го изпичам патлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам съдца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
2: Става нещо тип лютеница, но не точно лютеница.
3: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
2: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
3: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
2: А какво
3: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио, някой да. Може, ориз, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
2: не
3: е всичко се пържи.
2: Не е същия, да.
3: Да, не е същия вкус. Казват на цело да се завърти на тиган.
2: Да. А в Болярино, какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
3: Нашия край, това е на 30 км. Сме между Черпан и Пловдив. От двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки, всякакви.

0: видове, но в нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьозум, кирбис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би. Сол.
0: Лично аз със сол, разбира се, да. Солта без сол как.
1: Да, на черен пипер?
0: Не, не.
1: Не.
0: На черен пипер на кьополо не. Тимиони и черни пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налага мнение. Всяка
1: да.
0: Домакиня си има начин на готвени, вкус семейството харесват, не мога да сложа на кьополо копър.
1: Да, нека си.
0: Много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото леко да е препържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в таба.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана, като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг в една таба, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да.
0: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да.
0: Настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирбишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени, олио напоследък избягвам, нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
1: да,
0: намокрена.
1: Да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцето е много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно,
1: приятно.
0: Много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали,
0: с патлажана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави стилетните манджички с патлажанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
0: да, да запожелавам от сърце.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
2: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция,

Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от Общината, Правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одри на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм

известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.